0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Šoštanski župan Boris Goličnik je minuli vikend v šotoru ob Družmirskem jezeru pripravil že četrto srečanje upokojencev občine Šoštan. V nagovoru se jim je zahvalil za vse, kar so v preteklosti storili za skupnost, v kateri lahko sedanje generacije živijo, delajo in ustvarjajo.
2: Na začetku mojega mandata sem si rekel, da če pa kaj, moramo pa enkrat na leto narediti srečanje z starejšimi, z upokojenkami in upokojencami, predvsem iz mojega spoštovanja do starejših, do tistih, ki so fejs delali, garali pred nami, v bistvu so ustvarili to, kar mi zdaj tukaj živimo in tudi nam so zagotovili pogoje, da lahko delamo, ustvarjamo, da lahko živimo v naši lepi občini in je to ena skromna zahvala ali pa pozornost strani občine, pa tudi mene kot župana, da vejo, da so cenjeni, da so spoštovani. Hkrati pa tudi jim želim te priložnosti povedati, da nismo dolžni sam, da poskrbimo za njih, ampak jih še mi vedno zelo, zelo rabimo. Rabimo njihove nasvete, rabimo njihove izkušnje.
1: Srečanja se je udeležilo preko 700 upokojenk in upokojencev.
3: Prva ponovitev.
4: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
5: Prijazno pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. V Velenju se je v soboto začel 37. Pikin festival. Pika Nogavička je mesto prevzela za cel teden, letošnja rdeča nico Pikine zgodbe. Svet domišljije, poguma, ustvarjalnosti in neomejene otroške igre. Velenje je tako do petka 11. septembra znova postalo mesto otrok. 37. Pikin festival, največji slovenski dogodek za otroke in družine, letos obiskovalce popelje v pravlični svet Pikinih zgodb. Festival je v središču mesta, na Titovem trgu, v Rdeči dvorani in na Pikinem otroškem igrišču. Več o festivalu in dogajanju povemo po glasbenem predahu.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. 37. Pikin festival v Velenju je največji slovenski dogodek za otroke in družine. Letos obiskovalce popelje v pravlični svet Pikini zgodb. Festival je v središču mesta, na Titovem trgu, v Rdeči dvorani in na Pikinem otroškem igrišču. Barbara Pokorni, direktorica festivala Velenje.
2: Ja, jaz sem v bistvu vesela, da Pikin festival kar 37 let ohranja svoje bistvo. To pa je kakovostno preživljanje prostega časa otrok skupaj s svojimi starši ali pa pedagogi in pa vzgojitelji. To se mi zdi, da smo vseh teh 37 let uspeli nekako ohraniti, da nismo postali preveč komercialni festival, da se nismo čisto podlegali vsem trendom. Mi še vedno skušamo biti zelo analogen festival in nekako razvijati te osnovne veščine, ki naj bi jih tudi otroci imeli, od ročnih spretnosti do razmišljanja svojo glavo. Nekako jih želimo v tem času tudi odlepiti od zaslonov, od računalnikov in mislim, da bo to vrednota, ki bo vsako leto še bolj pomembna. Tako da ostajamo še vedno največji festival kulturne vzgoje, ki je tudi prepleten zabavo, vse otroci tudi to potrebujejo, predvsem pa dobro in kakovostno igro in tudi to, da starši uživajo ob obisku takšnega festivala in da morda tudi sami dobijo kakšno idejo, kako lahko kakšno soboto, nedeljo, v novembru, decembru, januarju, ko so dnevi daljši, nekako zapolnijo z nekimi res kakovostnimi vsebinami.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. V sklopu letošnjega Pikinega festivala Galerija Velenje gosti razstavo priznanega slovenskega ilustratorja Gorazda Vahna. Avtor, znan po svojih prepoznavnih in igrivih ilustracijah, že več desetletij soustvarja vizualni svet slovenske mladinske književnosti.
2: Nimam nobene lepe besede za umetno inteligenco, tako imenovano. Problem je predvsem to, da to ni inteligenca, to je nobene inteligence. Mi tem rečemo, ker smo pač v znanstveni fantastiki videli računalnike, ki govorijo in ljudje imamo vtis, da to je pa zdaj to. To so samo programi za prepoznavanje vzorcev in za potvarjanje vzorcev. Težko vidim kakšne pozitivne rezultate, govorim o tem generativni AI, se pravi tem ustvarjalni inteligenci, ki je pojedla ves internet in potem proizvaja glasbo in podobe in besedila. In poleg ogromne porabe verov je tukaj problem avtorskih pravic, potem je tega problem, da strokovnjaki izgubljajo delo in potem zato dobijo prekarci v tretjih deželah, dobijo službo s tem, da kontrolirajo pa to umetno inteligenco. Gledam se skupaj, se mi zdi kot ena ogromna prevara, za katero bomo vsi skupaj plačali. Rad bi, da ne bi imel prav, ampak bomo videli.
1: Razstava v Galeriji Velenje obiskovalce popelje skozi različna obdobja in segmente Vahnovega ustvarjanja, ter poleg dobro znanih knjižnih ilustracij predstavlja tudi druge plati njegovega likovnega dela. Posebno mesto je namenjeno zgodbam in podobam, ki so skozi desetletja postale del slovenskega kolektivnega vizualnega spomina. Na vse svoje razstave pa je ponosna tudi Pika Nogavička.
3: Ja, seveda sem ponosna. Zelo sem ponosna na vse moje razstave in vsako leto rada pridem v knjižnico Velenje, kjer ni sam ena razstava. Morate si priti vse pogledati, da vidite čist vse razstave, ki sem jih tukaj pripravila, ampak ne bom vam povedala, kire so, zato ker pa boste že vse vedli.
4: Ampak na katero razstavo si še pa posebej ponosna ali pa na svojo fotografijo?
3: Ful se mi je težko odločiti sam za eno razstavo, ki mi je ful všeč, ker so res vse ful dobre. Sam zdaj bi mogla izpostaviti teto, ko je za mano, zato ker sem jaz zgor na ful velik slikah, pa mi je to ful všeč. Pa tudi prej sem pogledala, kake fajne knjige je Bronja Žakelj zbrala, a veš, ker ona je letos pokroviteljica in je naredila nabor knjig, ki so njej najljubše in je super.
1: Današnji Kulturoskop na Radiu Velenje sva pripravili Jana Titan in Andreja Petrovič.
0: Kulturoskop.
5: Prva ponovitev.

Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Kaj se skriva pod prekopanimi šaleškimi ulicami? Zakaj je stanje v naših gozdovih alarmantno? In kako bo prenova zdravstvenega doma Velenje spremenila pot pacijentov? V novi številki preverite tudi, zakaj je potovanje v Albanijo vse bolj priljubljeno in preberite pogovor z direktorjem občinske uprave Žigo Omladičem, ki pravi odkrito, na funkcijo sem prišel s čistimi nameni in brez nahrbtnika. Aktualno, lokalno. Tednik Naš čas že pri vašem prodajalcu. Lahko pa se nam tudi naročite. Pokličite na 03 898 1750.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: SD v interpelacijo ministra Kajzerja. Velika verjetnost razlivanja rek in poplavljanja. Vreme, oblačno in hladneje, danes do 23 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V SD napovedujejo interpelacijo ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja, v kateri bodo zahtevali odgovore in politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Medtem predloga ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše, ki sta ga vložili Svoboda in Levica, ne bodo sopodpisali. Ob krajevnih nevihtah bo možno hitro naraščanje posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek, zlasti v zahodni Sloveniji, opozarja Agencija za okolje. Ob napovedanih močnih padavinah bodo reke po državi naraščale. Verjetno bo razlivanje posameznih vodotokov ter poplavljanje padavinske vode na izpostavljenih območjih. Nenadna sprememba vremena je prek Italije in Slovenije dosegla tudi Hrvaško. Neurje je najprej zajelo območje reke, kasneje pa osrednji del države. Na udaru je bil tudi Zagreb, kjer je močan veter z orkanskimi sunki podiral drevesa in po ulicah premetaval predmete. Gibanje Svoboda je z Levico v državni zbor vložilo predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade Janeza Janšo, zlasti zaradi odnosa njegove vlade do Izraela. Kot je v izjavi za javnost pojasnil prvak Svobode Robert Golob, vlada izvaja zunanjo politiko, ki je izključno v interesu Izraela. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je razpustil parlament in za 25. oktober razpisal predčasne parlamentarne volitve. Te zahtevajo študenti in drugi udeleženci protivladnih protestov, ki so se začeli po zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024, v katerem je umrlo 16 ljudi.
0: Vreme.
1: Pred nami je oblačen in deževen dan. Na zahodu države bodo tudi nevihte. Občutno hladneje bo. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne med 13 in 23 stopinj. V četrtek bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal.
2: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa...
3: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
7: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Mokre so in spolzke, zato previdno. Zastoj pa že na Štajerske avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Previdno, varno in počasi do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo, zastoj nesrečo. Tu smo na nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na komot.
12: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
10: Dobro jutro, 6:06. Kaj je tista glavna jutranja navada, ko se prebudimo, da takoj dvignemo rolete ali stopimo na balkon takoj, ko vstanemo. Bog ne daj, da še malo, recimo, potegnemo, ker tistih 5 minut je najslajših. Naj bo en krasen četrtkov dan, jaz vedno pravim, to je mali petek, 10. september je danes in če imate možnost, da še lahko poležavate v toplih posteljah, dejte, ker zunaj je še... Ja, mrak, še vedno je noč, tako da kdaj bo sonce danes ušlo, povem malo kasneje. Želim torej dobro jutro, da se prebujete z nami, malce bolj hladno je in tudi ceste so mokre in spolzke. Ampak gremo pozitivno tale dan, naj bo uspešen. Dobro jutro.

6:15 minut je ura, dobro jutro, zunaj še vedno tema, naj povem, da bo danes sončni vzhod minuto čez 6:30, sonce bo zašlo 9 minut do 7:30. Zvečer trajanje dneva pa 12:50. Dobro jutro.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Velenje v septembru praznuje občinski praznik in v počastitev praznika se bodo tudi letos odvili številni praznični in drugi pomembni dogodki. Največ dogajanja bo v tednu okrog 20. septembra, to je dneva, ko mestna občina Velenje praznuje svoj praznik, pravi velenjski župan Peter Trmol.
2: V tednu, ko imamo dejansko tudi občinski praznik, vemo, da nas vsako leto pride obiskati kar nekaj partnerskih mest, imamo slavnostno sejo takrat in letos smo se tudi odločili, da tako imenovani praznični koncert organiziramo na parku Vista, kajti v Velenje prihaja Joker Out, ki vemo, da je izjemna popularna glasbena skupina in zato, da bomo seveda omogočili čim večjo dostopnost tudi do tega koncerta, smo se odločili, da bomo, bom rekel, ta koncert letos izjemoma ne opravili v središču mesta, ampak na našem čudovitem parku Viste. Tako da dolg čas nam ne bo, predvsem vabljeni vse velenčanke in velenčani, obiskovalci, da pridete v naše mesto in da bomo res skupaj praznovali v mesto, ki ga imamo radi, tako kot si zaslužimo in tako kot si želimo.
0: Radio Velenje. Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
3: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
4: Ste že slišali? V Solčavi bo spet Bitska. Od 11. do 13. septembra vas čaka festival ovčje volne z glasbo, kulinariko, rokodelstvom, pastirskimi igrami in zabavo za vso družino. Festival Bitska. Pridite na en lušten vikend v Solčavo.
3: Kmetijska trgovina Luče letos praznuje 10 let. Vidimo se 12. septembra od 11. ure dalje pred KT Luče. Nagradna igra že poteka, dogodek pa bo tudi dobrodelno obarvan. Vabljeni!
5: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
6: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
5: Vedno dobro založeni.
6: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
7: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.

0: Brigita Šuler in Žigolo, to je Radio Velenje, 8 minut je do pol sedmih. Dobro jutro, četrtek je danes, ko veliko krat rečemo, da je mali petek, pred nami pa že skoraj vikend. A se tudi vi veliko krat po noči zbudite in morate iti piti ali pa zjutraj, ko ostanemo, smo žejni? Normalno, takoj ko ostanemo, spijemo velik kozarec mlačne vode, lahko z malo limone, da da tisti pravi okus. Telo je namreč po 8 urah spanja dehidrirano, kar je glavni razlog za jutranjo utrujenost. Evo, zdaj vemo, zakaj smo zjutraj utrujeni. Takoj odprimo polkne ali stopimo na balkon, kajti naravna jutranja svetloba ustavi nastajanje enega posebnega hormona in telesu sporoči, da je čas za akcijo. Gremo v krasen četrtkov dan, čeprav je zjutraj še malo deževno. Dobro jutro sem skupaj, 7 minut je do pol sedmih.
1: Radio Velenje, kjer smo radi na komot.

0: Ja, če vas ustavi policija, potem je treba zelo paziti, da ne boste slučajno prekoračili hitrosti, umirjeno in počasi novim zmagam naproti. Pol sedem je ura, dobro jutro, kakšne so temperature? Velenje 16 stopinj, Dramlje 15, Šmartno pri Slovenj Gradcu 14 in Uršlja Gora 7 stopinj. Danes oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, tako da previdno. Tudi občutno hladneje bo, temperature bodo do 20 na Primorskem do 24 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Mokre so in spolzke previdno. Zastoji zaradi jutranje prometne konice, povečan in upočasnjen promet v smeri večjih mest, zastoji pa na Štajerske avtocesti med priključkom Domžale in razsepom Zadobrova proti Ljubljani. Skrajno previdno, varno in strpno do vašega cilja. Če na poti opazite dobro skrito policijsko radarsko kontrolo, žival na cesti, nedelovanje semaforjev, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi, nič 80 13 nič dve.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Ponosni zmagovalec? Like a Bosch. Zmagaj like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Ena lepa nežna, romantična za četrtkovo. Dobro jutro, dve minuti sta čez pol sedmo.

0: Ivo Mojzer in polnočnika, oboje natanko 19 minut je do 7 ure. Dobro jutro in čas je za to, kar radi imamo.
1: Noroskop.
0: In to za 10. september, najprej oven. Čaka vas dinamični dan, naloge naklonjene. Bodite ustrežljivi, a pazite na naloge odločitve. Bik, iskanja ravnovesja med delom in užitkom vam prinaša gmotno in čustveno stabilnost, previdno. Dvojčka, komunikacija bo ključna, z odprtim pogovorom boste rešili nesporazum, predvsem z ljubeznjo. Rak, čustva bodo globoka, zato si privoščite trenutek zase in za domače okolje. Lev, zablesteli boste v družbi, vaša ustvarjalnost pa bo pritegnila prave ljudi. Devica, rojeni v tem znamenju, iz nič ustvarjate dragocene trenutke, dan prinaša jasne odgovore. Tehtnica, čas je za premislek o odnosih in postavljanje novih meja. Škorpion, intenzivnost vas vodi v globje razumevanje lastnih želja in ciljev, ampak previdno danes prihaja vaša ljubezen. Strelec, optimizem vas ne zapušča, pričakujte manjšo prelomnico ali dobro novico. Kozorog, osredotočeni boste na poslovne cilje, trud se vam bo obrestoval tudi finančno. Vodnar, ideje bodo izvirne, zato si jih zapišite in delite z okolico. In še ribi, intuicija danes vaš najboljši kompas na osebnem področju. Samo pogumno in z nasmehom gremo v nov četrtkov dan.
1: Noroskop. Z vami Radio Velenje.

0: je stanje v naših gozdovih alarmantno in kako bo prenova zdravstvenega doma Velenje spremenila pot pacijentov. V novi številki preverite tudi, zakaj je potovanje v Albanijo vse bolj priljubljeno in preberite pogovor z direktorjem občinske uprave Žigo Omladičem, ki pravi odkrito, na funkcijo sem prišel s čistimi nameni in brez nahrbtnika. Aktualno, lokalno. Tednik Naš čas že pri vašem prodajalcu. Lahko pa se nam tudi naročite. Pokličite na 03-898-1750.
1: Ljubitelji malih živali, pozor! Velenka bo v soboto, 12. septembra, polna živalskih prijateljev. Spoznajte prikupne kuške, mucke, zajčke, plazilce, papige, preverite ponudbo opreme zanje in preživite dopoldne v najbolj kosmati družbi. Majhne tačke, veliko veselja. Dan malih živali v Velenki. Dobimo se v soboto, 12. septembra, ob 10. uri dopoldne.
0: Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ogrejenih materialov. Več informacij na bapa.si.
6: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike, da bo na območju Jenkove in Šercereve ceste v Velenju danes od 7. do 13. ure prekinjena dobava sanitarne tople vode zaradi vzdrževalnih del na omrežju. V objektu na naslovu Jenkova 27.31 bo v navedenem terminu prekinjena tudi dobava hladne vode. Hvala za razumevanje.
9: Radio Velenje.
8: Zovem, da ti čujem glas, ena lušna za tole četrtkovo deževno jutro z Radia Velenje. Dobro jutro, sem skupaj 10 minut je do 7.

0: Upam, da ste na vse zgodaj že koga poklicali in mu zaželeli eno krasno dobro jutro ali pa poslali lepo sporočilo za lepši dan. 8 minut nas loči do 7 ure. Kaj radi počnemo v življenju, tisto nas navdihuje in da tudi eno pozitivno energijo. Kaj pa v jutranjem navdihu danes pravi naša Jana Titan?
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro in naj bo tudi današnji dan prijeten. Walt Whitman je dejal: počnite karkoli, vendar vam naj to prinaša veselje. Vsak dan prinese kup stvari, ki jih preprosto moramo narediti, a med vsemi opravki naj ostane prostor tudi za nekaj, kar nam nariše nasmeh na obraz. Kajti dan ni sestavljen samo iz obveznosti, ampak tudi iz majhnih trenutkov, zaradi katerih ga je vredno živeti.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
3: Z vami Radio Velenje. Na komod.

0: Trenutek je vroč, točno 7 je ura, v nadaljevanju sveže aktualne novice, takoj zatem pa ena deževna. Vse to in še več v nadaljevanju na Radio Velenje. Prebujemo se skupaj. Dobro jutro.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: Na mizi ustavnih sodnikov danes zakon o lokalnih volitvah. Vlada naj bi po seznanitvi z napovedjo Umarja potrdila rebalans. Vreme, oblačno in deževno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na mizi ustavnih sodnikov bo danes zahteva za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah s predlogom za začasno zadržanje zakona izhaja iz dnevnega reda današnje seje ustavnega sodišča. Zahtevo za ustavno presojo so minuli teden vložili poslanci Svobode, SD in Levice zaradi oduzema volilne pravice državljanom tretjih držav. Novela zakona je začela veljati 2. septembra. Če bo ustavno sodišče sledilo predlogu za začasno zadržanje izvajanja zakona, sicer spremembe ne bodo veljale za lokalne volitve, ki bodo 15. novembra. Vlada se namerava danes seznaniti z najnovejšimi napovedmi Urada za makroekonomske analize in razvoj. Na to bo predvidoma potrdila rebalans letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Da bo rebalans čim bolj realen, se je vlada pred njegovo potrditvijo odločila počakati na jesensko napoved Umarja. Marca je ta Sloveniji za letos napovedal gospodarsko rast v višini 2%. V prvem polletju je bila medletna rast realno pri 4,1%. Na dirki po Španiji bo danes na sporedu 18. etapa v okolici Jereza. Kolesarje čaka 32,1 km dolga vožnja na čas, ki bo povsem ravninska in bi lahko prinesla velike razlike med kandidati za skupno zmago. V ospredju bi utegnil biti tudi Primož Roglič, nekdanji olimpijski prvak v tej disciplini. V skupnem seštevku ima 2 minuti in 10 sekund zaostanka za Špancem Enrico Masom in le 4 sekunde za drugim Avstrijcem Felixom Galom. Jakob Omrzel na 6. mesto zaostaja 6 minut in 14 sekund.
1: Vreme.
2: O vremenu pa Blaž Ter z Agencije za okolje.
3: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem do 17, najviše dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste, mokre so in spolzke previdno. Radar je v Šentvidu pri Grobenem pri gasilskem domu, nas opozarja Bojana. Zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet v smeri večjih mest, zastoj pa na Štajerski avtocesti med priključkoma Krtine in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Previdno, varno, strpno do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo zastojne srečo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
1: Na komot.
9: Z Z vami je
1: Andreja Petrovič.
0: Dobro jutro. Zdaj, če ste med tistimi, ki radi hodite in se sprehajate po dežju, skačete po lužah, potem vam voščim eno lepo četrtkovo jutro, morda ob Velenjskem jezeru, naj nam prinese miren in uspešen začetek dneva. Dobro jutro sem skupaj. Petih je čez sedmo, NX Band in tih deževen dan.

Lejla, 7 in 12 minut je ura. Dobro jutro v deževno četrtkovo jutro. Želimo z radija Velenje. No, mesec september je prazničen mesec, tako za mestno občino Velenje, kot tudi za občino Šoštanj. In če malo pokukamo naprej, kaj vse se bo dogajalo, naj povem, da bo predvsem zanimivo prihodnji konec tedna praznični tridnevni vikend od 18. do 20. septembra. Jaz verjamem, da bo takrat tudi vreme služilo. Najprej bo petek slavnostna seja s podelitvijo občinskih priznanj, potem pa v soboto dogodek Tek očkov in pa Velenje se predstavi. Zvečer nas bo ogrevala skupina Pepel in Kri in pa Joker Out na Bisti. No, v nedeljo pa bo čas rezerviran tudi za to, da se bodo na Titovem trgu predstavile krajevne skupnosti in mestne četrti, pa različna društva. In kar je zelo zanimivo, ne bomo kuhali doma, ker bomo imeli eno lončnice, okoli 2000 porcij, praznovanje pa bo zaokrožil razrez praznične torte. Pa kaj si lahko želimo še več, ko praznuje Velenje? Dobro jutro.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V Velenju ta teden poteka že 37. Pikin festival, ki se bo zaključil jutri. Vsako leto je dobro obiskan, obiskovalci pa v teh dneh v Velenje prihajajo z vseh koncev Slovenije, pravi direktorica festivala Barbara Pokorni.
3: Nekako je tako, no, da je čez vikend Pikin festival družinski festival, takrat res lahko rečemo, da čez vikend prihajajo družine iz vse Slovenije in nekaj tudi iz tujine. Med tednom pa poskrbimo za to, da lahko osnovnošolski otroci in pa tudi otroci vrtcev pri nas preživijo zanimiv otrudni dan. Tudi letos prihajajo iz vse Slovenije in so med ponedeljkom in sredo zapolnili prav vse razpisane termine. Popoldnevi med tednom pa so res nekako bolj namenjeni domačinov, ki na festival prihajajo večkrat in no, nekako smo res veseli, da to še vedno ostaja vse slovenski festival in da ponuja bogate vsebine, ki jih lahko šole vključijo tudi v svoje kurikulume in tako preživijo tukaj zanimive šolske dni.
2: Danes bo Velenje obiskala tudi častna pokroviteljica letošnjega Pikinega festivala, pisateljica Bronja Žakelj. Večer z njo bo potekal v mali dvorani Doma kulture Velenje s prečetkom ob 19.30, vodila pa ga bo Bojana Špegel.
4: Radio Velenje.
5: Lačen? Ne kompliciraj. V gostilni Hren v Vinski gori od ponedeljka do petka vsak dan pripravijo sveže malice. Dobra domača hrana, pošten krožnik in prijeten ambient. Gostilna Hren. Skoči na malico, pa bo dan takoj boljši. Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
6: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
7: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
8: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

0: Atomic Harmonic in Julie na Radio Velenje, 7 minut je do pol osmih. Dobro jutro. V okviru 37. pikinega festivala je velenjski župan Peter Dermol v Rdeči dvorani sprejel 309 prvošolcev, ki so letos prvič prestopili šolski prag. In glede na to, da so prvošolčki, morajo normalno dobiti tudi eno darilo. In to posebno. Povezano z domačimi ustvarjalci, prejeli so knjigo Jezernik velenčana avtorja Iva Stropnika z ilustracijami Mihe Cojhterja. In ker je knjiga zasnovana tudi kot pobarvanka, bodo otroci po njej lahko risali in barvali. Več pa preberimo.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti.
2: Radio Velenje.

0: Čudežna polja in 25 ur na dan, jaz te rad imam. Minuta je čez pol osmo, dobro jutro. Velenje 15 stopin, Šentjur 16, Ravne na Koroškem 15 in Uršlja gora 7 stopin. Oblačno in deževno imamo, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, danes pa tudi občutno hladneje in temperature do 20 stopin. Jutri je pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi, no vikend pa bo lep.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro, pozdrav na ceste, mokre so in spolske, zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet v smeri večjih mest previdno. Zastoji pa na Štajerske avtocesti med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Previdno varno, strpno do cilja, če opazite kontrolo zastojne srečo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Odkrito zmagovito.
3: Like a Bosch.
2: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Le kaj bi ustnice brez poljubov? Ritem planet. Dve minuti sta čez pol osmo.

0: Nina Badrič nam je polepšala tole oblačno, deževno četrtkovo jutro na Radio Velenje. 20 minut je do 8 ure. Dobro jutro. Velenjski župan Peter Dermol je v okviru Pikinega festivala, ki v teh dneh poteka v Velenju, včeraj v Rdeči dvorani pripravil poseben pika sprejem za vseh 309 velenjskih prvošolcev. Gre za tradicionalni sprejem, je med drugim povedal župan.
1: Vsako leto seveda na Pikinem festivalu organiziramo takšen sprejem. Vsako leto tudi jim podelimo kakšno knjigo, torej tudi v letošnjem letu bo vsak prvošolec prejel knjigo Jezernik Velenč, avtorja Ivota Stropnika, ilustriral pa je samo knjigo Miha Cojhter, ki je zasnovana tudi kot pobarvanka. Seveda želimo pa predvsem otrokom tudi ob prvim šolskim dnem, prvem letu izobraževanja, predvsem pokazati en topo sprejem, da jih kot skupnost opazimo, da jim zaželimo seveda vse tisto dobro, kar jim v šoli vsekakor želimo in da je res to mesto, ki je seveda mladim vedno znova tudi prijazno.
0: Župan bo prvošolce sprejel tudi oktobra v tednu otroka, ko jih bo povabil še v mestno hišo, kjer bodo lahko spoznali delovanje lokalne skupnosti.
2: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
2: Dobra novica za Velenje. Butik Edamo je odprt in nadaljuje svojo zgodbo. V Edamu vas čaka nova jesenska kolekcija za ženske in moške. Obiščite nas na Kidričevi cesti 3 pri knjižnici. Butik Edamo. Živi modo.
3: Ljubitelji malih živali, pozor! Velenka bo v soboto, 12. septembra, polna živalskih prijateljev. Spoznajte prikupne kuške, mucke, zajčke, plazivce, papige, preverite ponudbo opreme zanje in preživite dopoldne v najbolj kosmati družbi. Majhne tačke, veliko veselja. Dan malih živali v Velenki. Dobimo se v soboto, 12. septembra, ob 10. uri dopoldne.
1: Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Kaj se skriva pod prekopanimi šaleškimi ulicami? Zakaj je stanje v naših gozdovih alarmantno? In kako bo prenova zdravstvenega doma Velenje spremenila pot pacijentov? V novi številki preverite tudi, zakaj je potovanje v Albanijo vse bolj priljubljeno in preberite pogovor z direktorjem občinske uprave Žigo Omladičem, ki pravi odkrito, na funkcijo sem prišel s čistimi nameni in brez nahrbtnika. Aktualno, lokalno. Tednik Naš čas že pri vašem prodajalcu. Lahko pa se nam tudi naročite. Pokličite na 03-898-1750.
4: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
5: Komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike, da je na območju Jenkove in Šercerjeve ceste v Velenju danes do 13 ure prekinjena dobava sanitarne tople vode zaradi vzdrževalnih del na omrežju. V objektu na naslovu Jenkova 27-31 je v navedenem terminu prekinjena tudi dobava hladne vode. Hvala za razumevanje.
6: Radio Velenje, z vami tudi kadar dežuje.

0: Vsako jutro na Radio Velenje.
1: Dobro jutro, 10 minut je do 8 ure. Danes je v naši družbi Simona Weiss, rojena 29. aprila leta 1963. Žal je umrla zelo mlada zaradi raka 19. decembra leta 2015 v Slovengradcu. Izdala je 20 albumov v skupni nakladi 500 tisoč izvodov, kar jo uvršča med najbolj prodajne slovenske glasbenike. Posnela je okoli 200 skladb in napisala preko 300 besedil. Prepevala je lahko mešanico pop in narodno-zabavne glasbe z dalmatinskimi vplivi. In kot prva ženska je dobila Viktorja popularnosti za glasbenega izvajalca. Veljala je za lepotico, ki je do svoje publike gojila en tak res odprt, iskren odnos, ki je presegal njene pevske sposobnosti, zato so ji nadeli vzdevek kraljica ljudskih src. Tukaj je Simona Weiss in Adio Bella.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Letošnji avgust, najtoplejši mesec doslej. UKC Ljubljana bi utegnil že danes dobiti novo vodstvo. Vreme, oblačno in deževno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Letošnji avgust je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Copernicus najtoplejši mesec doslej. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 16,96 stopinje Celzija, kar je 0,85 stopinje nad avgustovskim povprečjem v obdobju 1991-2020. Povprečna temperatura nad evropskim kopnim je bila avgusta 20,26 stopinje Celzija, kar je 1,10 stopinje nad ocenjenim avgustovskim povprečjem v obdobju 1991 do 2020. Evropa je s tem zabeležila četrti najtoplejši avgust v zgodovini meritev, letošnje poletje pa je bilo tretje najtoplejše v zgodovini meritev za letoma 2022 in 2024. Če bo vlada dopoldne na svoji seji podala soglasje k razrešitvi dosedanjega generalnega direktorja Ljubljanskega kliničnega centra Marka Juga, bi svet bolnišnice popoldne že lahko odločal o vršilcu dolžnosti direktorja. Jug je konec avgusta svetu zavoda namreč ponudil svoj odstop, potem ko je vlada v njem zamenjala vse štiri predstavnike ustanovitelja. Na dopisni seji je svet Jugov odstop sprejel in ga razrešil z 11. septembrom. Kdo bo novi vršilec dolžnosti generalnega direktorja, še ni znano. Rokometaši Zagreba so v prvem krogu Lige prvakov v skupini C premagali Celje Pivovarno Laško z 31-29. Celjski rokometaši so se po dveh sezonah premora vrnili v elitno Ligo prvakov, kljub zelo dobri igri pa so v Zagrebu ostali brez točk. Slovenski prvaki so vse skozi lovili prednost domačih in v 36. minuti je mladi Aljuš Anžič, ki je skupaj dosegel kar 11 golov, poravnal izid na 17-17. Za preobrat pa je Celju zmanjkalo sreče in zbranosti. Prihodnji četrtek bo v Celju gostoval danski Aalborg.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo od 13-20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10-15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17-21, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 € manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Mokre so in spolzke previdno. Zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkoma Žalec in Šempeter proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet v smeri večjih mest. Zastoj pa na Štajerski avtocesti med počivališčem Lukovice in razsepom za Dobrova proti Ljubljani. Previdno in varno do vašega cilja. Če opazite kontrolo, nesrečo, zastoj žival na cesti, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi 0803 12 02.
0: skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
0: Na komot.
13: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
11: Dobro jutro, skupaj z vami prebujamo mesto, našo lepo Slovenijo in tudi tujino. Natanko 6 minut je čez 8, kje pa nas poslušate vi to jutro? Ja, imejte en krasen dan, četrtek je danes, mali petek, 10. septembra pišemo.

0: Phil Collins v naši družbi na Radio Velenje. 8:15 minut je ura, dobro jutro. Vremenski pregovor za današnji dan pravi, če se zgodaj selijo ptiči, bo huda zima ob Božiču. Sicer pa do konca letošnjega leta nas loči še 112 dni in če priznam, si želim bel Božič, dobro družbo, morda družbo Karle in Bojana. V nadaljevanju pa prihaja zasedba Mambo Kings. En deci ljubezni, vse se vrti danes okoli ljubezni, mogoče pa ljubezen tudi prihaja.
1: Radio Velenje. Prišem po dežju. Z vami tudi, kadar dežuje. Aktualna minuta.
2: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
3: V Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje v letošnjem šolskem letu beležijo pomembno povečanje števila učencev. Teh je kar 24 več kot v lanskem letu. Večje je tudi število oddelkov, pravi ravnatelj centra Aleksander Vališer, ki pove, da učenci k njim prihajajo v različnih starostnih obdobjih.
4: K nam učenci v bistvu prihajajo v različnih obdobjih, a ne? Imamo letos kar veliko šolskih novincev, tako da imamo nadnormativni prvi razred z 9 učenci in potem 5 učencev posebnega programa. Navadno pridejo ti iz razvojnega oddelka vrtca Velenje. Tako da letos je že teh veliko, potem pa različno, kako se pojavljajo težave po različnih razredih, a ne navadno tam 3., 4. razred, a ne, ampak letos imamo tudi zelo polne 6., 7., 8. in 9. razrede, tako da imamo od 5. do 9. po 2 paralelki.
3: Večje število oddelkov povečuje tudi prostorsko stisko, ki pa so jo za zdaj s pomočjo mestne občine Velenje rešili z vzpostavitvijo 5 oddelkov posebnega programa v Vili Mojca.
1: Radio Velenje.
5: V gostilni Križnik je danes za malico želočkova juha, sladica ali makaronovo meso, rdeča pesa. Ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Vabljenih Križniku na dobro malico.
6: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
7: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
8: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
9: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Jumbo Kings and deci ljubezni, pa še ščepec sladkorja zraven ali pa soli, zakaj pa ne. 9 minut je do 8:30, dobro jutro. Zdaj eno vprašanje na hitro, kaj imamo raje, morje ali gore? No, jaz moram priznati, da zadnje čase nisem bila najbolj pridna za gore, jih pa kar pogrešam. Zakaj govorim o tem? Zato, ker v 12. sezoni akcije Najplaninska koča Planinske zveze Slovenije in še enega medija, v kateri je sodelovalo 147 planinskih koč, sta Lovoriko osvojili koča na Ljubelju kot najplaninska in Kamniška koča oziroma na Sedlu kot najvisokogorska planinska koča. Obe se veselita svoje prve zmage, Kamniška ob letošnji 120. obletnici koče in prisegata na dobro kulinarično ponudbo. Po mojem nekaj dobrega na žlico, prijazen in iskren odnos ter preprostost po načelu manj je več. Čestitamo.
1: Radio Velenje. Z vami tudi kadar dežuje.

0: Belenije. Nakamot.
1: Duša nikom se ne govori, ona samo planeta.

0: Daniela, čekala sem kao žena. Natanko pol devet je ura, družba, dobro jutro, ne čakajte predolgo, da kaj ne gre mimo nas. Kakšne so temperature? Velenje 14 stopinj, Celje 15, Dravograd 14 in Uršlja gora 6 stopinj. Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivim, občutno hladneje je, temperature pa do 20 stopinj. Jutri pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi, no, tolažba pa je tukaj, vikend bo lep.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Mokre so in spolzke previdno. Zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkoma Žalec in Šempeter proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Zaradi jutranje prometne konice povečan in upočasnjen promet v smeri večjih mest, zastoj pa na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovice in razsepom za Dobrova proti Ljubljani. Previdno varno, počasi do cilja, če opazite zastoj, nesrečo. Nedelovanje semaforjev, povejte na znano brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Smagaj, smagaj, smagaj. Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Ena Koroška, Milan Kamnik in Ibržnik. Dobro jutro, 2 minuti sta čez pol deveto.

0: naš čas.
1: Tako je, četrtek je danes, 19 minut nas loči do 9. ure in čas je, da skupaj z našo odgovorno rednico Majo Oderlap Grobelnik prelistamo aktualno svežo številko tednika Naš čas, ki je tokrat še posebej bogata.
2: Dobro jutro, Andreja, tebi in seveda dobro jutro vsem našim poslušalkam in poslušalcem. Ja, četrtek je tu, z njim tudi nova številka tednika Naš čas. Velenje je, večkrat slišimo, veliko gradbišče. Gradbišča so tudi pod ulicami za prihodnje generacije. Kaj konkretno se dogaja pri preobrazbi daljinskega sistema ogrevanja, smo preverili. Alarmantno pa je stanje v naših gozdovih. Lubadar je zelo aktiven, kaj lahko naredimo in česa vsekakor ne. Pogovarjali smo se strokovnjaki, več pa v našem času. V ambulantah je zaenkrat vse po starem, pravi direktor zdravstvenega doma. Je pa zelo zanimivo, mi smo preverjali tudi, kam smo v preteklih počitniških dneh najbolj potovali Slovenci in med drugim izvedeli, da je, ne boš verjela, Albanija vse bolj priljubljena, no pa tudi Črna Gora. Otrok v šaleških vrtcih je letos manj, kaj vse se bo v vrtcih dogajalo, smo raziskali, no pa še en zanimiv intervju, pogovor vas čaka v aktualni številki z aktualnim, še vedno novim direktorjem občinske uprave mestne občine Velenje, to je Šmarčan Žiga Omladič, ki pravi, da zna biti zelo odločen. Ali ga kaj zmotijo negativni komentarji, kako vidi občinsko upravo v prihodnje in kaj si želi doseči uspeti, ko bo njegov mandat leta 2031 zaključen. Res zanimivo branje in ja, naj bo naš čas vedno pri roki.
1: Hvala lepa, Maj Oderlap Grobelnik, za predstavitev aktualne številke tednika Naš čas. Berimo jo skupaj.
0: Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Naročite ga lahko tudi na telefonski številki 03-898-1750. Berite Naš čas. Za vas pišemo zgodbe. Radio Velenje.
3: Vsaka stvar se obrača, po dežju se vedno sonce vrača.
0: Z vami tudi, kadar dežuje.

Radio Velenje. V gostilni Križnik je danes za malico želočkova juha, sladica ali makaronovo meso,

0: spremenila pot pacijentov. V novi številki preverite tudi, zakaj je potovanje v Albanijo vse bolj priljubljeno in preberite pogovor z direktorjem občinske uprave Žigo Omladičem, ki pravi odkrito, na funkcijo sem prišel s čistimi nameni in brez nahrbtnika. Aktualno, lokalno. Tednik Naš čas že pri vašem prodajalcu. Lahko pa se nam tudi naročite. Pokličite na 03-898-1750.
1: Ljubitelji malih živali, pozor! Velenka bo v soboto, 12. septembra, polna živalskih prijateljev. Spoznajte prikupne kuške, mucke, zajčke, blazivce, papige, preverite ponudbo opreme zanje in preživite dopoldne v najbolj kosmati družbi. Majhne tačke, veliko veselja, dan malih živali v Velenki. Dobimo se v soboto, 12. septembra, ob 10. uri dopoldne.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: na današnji dan.
1: Preverimo, kaj je pisala zgodovina na današnji dan, ko pišemo 10. septembra. Leta 1905 so v Ljubljani odkrili spomenik Francetu Prešernu, kip katerega avtor je akademski kipar Ivan Zajec, je sprva naletel na veliko kritik, javnost pa je najbolj razburjala razgaljena muza nad pesnikovo glavo. Leta 1920 se je začel študij na Univerzi v Ljubljani. V prvem letu se je na različne fakultete vpisalo skupno 741 slušateljev. 10. septembra leta 1930 se je rodil ekonomist in kulturnik August Jeriha, za mnoge eden najbolj zaslužni za razvoj Velenja po drugi svetovni vojni. 10. septembra leta 1981 je slovenski plavalec Borut Petrič postal evropski prvak na 400 metrov prosto v Splitu. Družinski uspeh je s tretjim mestom dopolnil njegov brat Darjan. Na današnji dan leta 1999 pa so v Nemčiji evropske akcije Anton Floral Velenju podelili zlato medaljo za najlepše urejeno evropsko mesto.
2: Poslušate Radio Velenje.
0: Na Kamut.

0: Godine prolaze, minuta je do 9. ure, ko sledijo spet sveže aktualne novice na Radio Velenje. Takoj zatem pa slišimo tale dvojček. Prihaja Moja generacija.
1: Moja generacija, dajte vina sladkega.
0: S tem se pa kar nekako strinjam, če sem čisto iskrena. Hiti počasi, je to še mogoče? Veliko odlične glasbe za tole četrtkovo jutro, dopoldne, deževno na Radio Velenje. Več v nadaljevanju, še prej pa sveže aktualne novice. Vsem skupaj dobro jutro, dober dan.
2: Greva na kavico, bova klepetala, bova klepetala.
3: Ko zadiši po odlični kavi.
2: Greva na kavico, bova klepetala, bova klepetala.
3: Radio Velenje. Sveže novice na Radiu Velenje.
4: Na vladni mizi tudi ukrepi za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Slovenjgraška bolnišnica brez strokovnega direktorja, izguba se povečuje. Vreme oblačno in deževno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Vlada, ki se bo danes sestala na Brdu pri Kranju, bo na seji obravnavala tudi predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Ta prinaša vrsto začasnih ukrepov za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe, manj administrativnih obremenitev ter večjo prožnost pri zagotavljanju storitev, napovedujejo. Predlagane rešitve po napovedih ministrstva ne posegajo v temeljno ureditev sistema dolgotrajne oskrbe. Opozicija je ključnim rešitvam naklonjena. Svet splošne bolnišnice Slovenj Gradec je včeraj z funkcije razrešil vršilca dolžnosti strokovnega direktorja bolnišnice Roka Vačovnika, potem ko je ta že aprila letos podal svoj odstop. Ob tem je na zahtevnost kadrovskih in organizacijskih razmer opozoril tudi poslovni direktor Vladimir Topler, ki se ob odsotnosti strokovnega vodstva sprašuje tudi o svoji vlogi. Ocenil je sicer, da bolnišnica kljub vsemu bolnikom nudi dobre storitve. Medtem se v bolnišnici povečuje primankljaj v poslovanju. V prvih 7 mesecih letos je poslovala skupnim primankljajem v višini 3,5 milijona evrov. Jelena Ribakina je v četrtfinalu odprtega prvenstva ZDA v tenisu končala odličen nastop olimpijske prvakinje Kitajke Zhang Qinwen. Kazahstanka je bila s 3-6, 6-1 in 6-4 boljša od Kitajke, zmaga pa ji ni prinesla le vstopnice za polfinale, kjer se bo pomerila z američanko Coco Gauff, temveč tudi številko 1 na svetovni teniški lestvici. To se bo zgodilo, tudi če Belorusinja Arina Sabalenka v New Yorku osvoji svoj tretji zaporedni naslov.
3: Vreme.
4: O vremenu pa Blaž Ter z Agencije za okolje.
5: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13-20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10-15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17-21, na Primorskem do 25 stopinj.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
7: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
8: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu 2 ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 € ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Mokre so in spolzke, zastoj pa na štajerski avtocesti med Krtino in razsepom za Dobrova proti Ljubljani. Previdno, varno, počasi do vašega cilja. Če na poti opazite kontrolo, žival na cesti, nedelovanje semaforjev, povejte na nič 80 13 nič 2.
3: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
3: Na komot.
12: Z vami je
3: Andreja Petrovič.
0: Dobro jutro in lepo četrtkovo jutro do poldne. Trije delovni dnevi v tednu so mimo, zdaj gre vse lažje, treba kar priznati. Ostanimo na pravi frekvenci, to je Radio Velenje 9 in 5 minut.

0: Vili resniki Nerosi, moja generacija, dobro jutro, 11 je čez 9. No, jaz moram povedati, da sem velika ljubiteljica in zaščitnica, zagovornica živali. Ni ga lepšega občutka, ko se zjutraj prebudiš pa pobožaš svojo, recimo, muco, kužka, kogarkoli že imaš. Predvsem pa so živali en poseben magnet, predvsem za tiste, ki so osamljeni, recimo vdove, vdovci ali pa starejši ljudje. Če mi ne verjamete, se prepričajte tudi na našem skupnem dogodku, ki se obeta to soboto, se pravi 12. septembra med 10. in 12. uro, ko se dobimo v Velenki na dnevu malih živali. Mogoče bo spoznati številne živalice, za najmlajše bo tudi poslikava obraza, skratka, eno res spretno dopoldne v družbi kosmatincev in drugih živalic. Pridite in si polepšajte dan.
1: Ljubitelji malih živali, pozor! Velenka bo v soboto 12. septembra polna živalskih prijateljev. Spoznajte prikupne kužke, mucke, zajčke, plazivce, papige, preverite ponudbo opreme zanje in preživite dopoldne v najbolj kosmati družbi. Majhne tačke, veliko veselja. Dan malih živali v Velenki. Dobimo se v soboto 12. septembra ob 10. uri dopoldne.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Komunalno podjetje Velenje je na Gorici zaključilo obsežna dela v okviru prve faze projekta preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline. Na enem najbolj kritičnih odsekov omrežja so obnovili vročevodno infrastrukturo, izvedli potrebne sanacije ter po gradbenih posegih obnovili tudi površine ob Goriški cesti. Uredili so parkirišča in zelenice ter izvedli novo zasaditev. Zaključek del bodo skupaj s krajani simbolično obeležili v torek 15. septembra ob 6. uri pri okrepčevalnici Gorica. Občina Šmartno ob Paki se letos prvič pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti, ki vsako leto spodbuja razmislek o potovalnih navadah ter promovira trajnostne, zdrave in varne načine mobilnosti. Občina bo v okviru tedna mobilnosti pripravila več aktivnosti, s katerimi bodo spodbujali hojo, kolesarjenje, uporabo javnega prevoza ter druge trajnostne oblike mobilnosti. Pri tem želijo k sodelovanju spodbuditi občanke in občane vseh generacij. Evropski teden mobilnosti bodo sklenili 22. septembra z dnevom brez avtomobila in zaključno prireditvijo. Ob tej priložnosti bodo odprli tudi razstavo del nastalih v okviru likovnega natečaja na temo Moja pot v šolo oziroma vrtec.
0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Kmetje, pozor, po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih.
4: Dobra novica za Velenje. Butik Edamo je odprt in nadaljuje svojo zgodbo. V Edamu vas čaka nova jesenska kolekcija za ženske in moške. Obiščite nas na Kidričevi cesti 3 pri knjižnici. Butik Edamo. Živi modo.
2: Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
5: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

0: Tomaž Domicil, danes bo srečen dan in res je tako, od nas samih je odvisno, ali bomo imeli dan takšen, kot si ga želimo, ali pa nam ga bo kdo pokvaril. No, letošnji avgust je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa najtoplejši mesec doslej. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 16,96 stopinje Celzija, kar je 0,85 stopinje nad avgustovskim povprečjem obdobju 1991-2020. Zahodna Evropa je medtem doživela svoje najtoplejše poletje v zgodovini meritev, s čimer je bil presežen rekord iz leta 2003. Sicer pa, če pogledamo zdaj skozi okno, deževno in oblačno imamo, smo ljudje kar zanimivi. Ko nam je vroče, tarnamo, ko pa dežuje, nam pa spet ni všeč.
1: Z vami Radio Velenje. Na kamo.
0: Gremo naprej z dobro glasbo za dvig tiste pozitivne energije. Na Radio Velenje 7 minut je do pol desetih. Latino, nekunem ljubav.

0: Don Sergio, bilo je v maju, lahko pa rečemo, bilo je v septembru, točno pol deseti ura. Kakšne so temperature? Kar nizke, Velenje 14 stopinj, Žalec 15, Slovenj Gradec 14 in Urša Gora v tem trenutku 6 stopinj. Oblačno in deževno imamo, pojavljajo se tudi nevihte z nalivim. Občutno hladneje je danes, temperature do 20 stopinj. Podobno vreme nas čaka tudi jutri, bo pa vikend lep.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zaradi prometne nesreče je cesta Velenje Arja vas zaprta pri odcepu za Studence previdno in počasi. Zastoj na Štajerske avtocesti med Krtino in razsepom za Dobrova proti Ljubljani. Previdno in varno do vašega cilja, sploh danes, ko so ceste mokre in spolske, če opazite nesrečo, zastoj, kontrolo, povejte na nič 80 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Edwin Fliser, še eno rundo da je to čajka. Zdaj tisti, ki ste pri jutreni dopodanski kavici, naj vam tekne. Sicer pa, če ste pri zajtrku, vam želimo dober tek. 18 minut je do 10. ure. Zdaj, če še greste kam na potovanje na dopust in če greste morda na Nizozemsko, potem je tole enkratna priložnost. Namreč umetniško delo iz arašidovega masla, a si predstavljamo, kako mora biti dobro, je to poletje razstavljeno v muzeju nizozemskega Rotterdama. Pritegnilo je veliko zanimanja, umetnine privabila več kot 10 000 obiskovalcev, nekateri med njimi pa so v njej celo postili svoj odtis stopal, je sporočil muzej, ki je gostil nenavadno delo in še vedno je na ogled.
1: Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
2: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031 71 44 71.
1: Ljubitelji malih živali, pozor! Velenka bo v soboto, 12. septembra, polna živalskih prijateljev. Spoznajte prikupne kuške, mucke, zajčke, blazivce, papige, preverite ponudbo opreme zanje in preživite dopoldne v najbolj kosmati družbi. Majhne tačke, veliko veselja. Dan malih živali v Velenki. Dobimo se v soboto, 12. septembra, ob 10. uri dopoldne.
0: Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Kaj se skriva pod prekopanimi šaleškimi ulicami? Zakaj je stanje v naših gozdovih alarmantno? In kako bo prenova zdravstvenega doma Velenje spremenila pot pacijentov? V novi številki preverite tudi, zakaj je potovanje v Albanijo vse bolj priljubljeno, in preberite pogovor z direktorjem občinske uprave Žigo Omladičem, ki pravi odkrito: na funkcijo sem prišel s čistimi nameni in brez nahrbtnika. Aktualno, lokalno. Tednik Naš čas že pri vašem prodajalcu. Lahko pa se nam tudi naročite. Pokličite na 03 898 1750.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: 8 minut je do 10 ure, nekaj minut namenjamo še športu. Na dirki po Španiji bo danes na sporedu 18. etapa. Kolesarje čaka 32,1 km dolga vožnja na čas, ki bo povsem ravninska in bi lahko prinesla velike razlike med kandidati za skupno zmago. Ljubitelji odbojke so dočakali tudi začetek moškega evropskega prvenstva. Čast, da sta ga odprli, sta imeli reprezentanci Bolgarije in Romunije, poleg Italije in Finske dve od štirih gostiteljic pretekmovalnih skupin. Bolgari so ga odprli uspešno, z gladko zmago proti Severni Makedoniji, Romuni pa neuspešno, izgubili so proti Latviji. Ameriški predsednik Donald Trump se je v svojem govoru na konvenciji republikancev dotaknil tem, kot so nafta, Iran, priseljevanje in gospodarstvo, pa tudi odmevne menjave igralcev lige NBA, v kateri je slovenski zvezdnik Luka Dončić lani prestopil iz Dallas Mavericks. Lakersem, moram vam povedati, da te menjave ne razumem, je dejal Donald Trump.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: ZDA in Poljska podpisali jamstvo za vojaško financiranje. Ob začetku gobarske sezone na Pohorju opozorilo pred volkovi in medvedi. Vreme oblačno in deževno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predstavniki ZDA in Poljske so včeraj v Varšavi podpisali sporazum o 4 milijardah dolarjev vrednem kreditnem jamstvu za Poljsko v okviru ameriškega programa Foreign Military Financing, ki je namenjen financiranju nakupov ameriške vojaške opreme. Nova sredstva bodo namenjena sofinanciranju že sklenjenih pogodb ter financiranju novih nakupov ameriške opreme za poljske oborožene sile, med drugim za bojna letala F-35, helikopterje Apache ter sisteme zračne in protiraketne obrambe. Gre sicer le za kreditno jamstvo ameriške vlade, ne pa za nepovratno pomoč. Zavod za gozdove Slovenije je zaradi prisotnosti volkov in medvedov na Pohorju obiskovalce ob začetku sezone gobarjenja na tem območju pozval, naj se z ustreznim vedenjem izognejo morebitnim konfliktom z vermi. Kot je povedal vodja mariborske območne enote Igor Kopše, je medved za zdaj na Pohorju prisoten občasno. Letos so ga julija opazili na območju Ribniškega Pohorja, pred nekaj dnevi pa v bližini Klopnega vrha. Volkovi pa so se na Pohorju vnovič pojavili pred dvema sezonama. Po zadnjih informacijah si je tam našlo prostor od 11 do 14 osebkov volkov. Koprčan Toni Vodišek je po 11 regatah in drugem tekmovalnem dnevu Evropskega prvenstva v jadranju v razredu Formula Kite, ki poteka v Turčiji, na petem mestu. Srebrni z olimpijskih iger leta 2024 ima 21 točk. Drugi dan prvenstva je nekdani svetovni in evropski prvak osvojil dve drugi mesti, tretje in 12. V devetem plovu pa ni prišel do cilja. Njegova sestra Marina je predčasno končala tekmovanja zaradi udarca v glavo ob padcu v drugi torkovi regati.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Dobar dan in pozdrav na ceste. Mokre so in spolzke previdno. Okvara vozila na Štajerske avtocesti, zaprt je počasni pas pred predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj pa na Štajerske avtocesti med Krtino in razsepom za Dobrova proti Ljubljani. Previdno, varno, počasi do vašega cilja. Če na poti opazite kontrolo zastojne srečo, tu smo na znani brezplačni nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na komot.
11: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
9: ki pa vam 5 minut čez 10 privoščim krasen četrtkov dan še naprej. Ne more nam vreme pokvariti razpoloženje, se spomnim Tanje Žagar, ko je predstavljala svojo knjigo Zaljubljena v življenje, kako lepo je, ko pade dež in meni tudi, pa verjamem, da tudi vam. Dajte pogledati skozi okno in pogledajte, kako je lahko dan tudi lep. V nadaljevanju veliko dobre glasbe, Šaleška danes, po 11. uri pa se nam pridruži naša Jana Titan. Uživajmo skupaj.

0: Radio Velenje. Kmetijska trgovina Luče letos praznuje 10 let. Vidimo se 12. septembra od 11. ure dalje pred KT Luče. Nagradna igra že poteka, dogodek pa bo tudi dobrodelno obarvan. Vabljeni!
1: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščanči ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
0: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
2: Lačen? Ne kompliciraj. V gostilni Hren v Vinski gori od ponedeljka do petka vsak dan pripravijo sveže malice. Dobra domača hrana, pošten krožnik in prijeten ambijent. Gostilna Hren. Skoči na malico, pa bo dan takoj boljši.
3: Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
4: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ogrejenih materialov. Več informacij na bapa.si.
5: Kaj se je takrat zgodilo med nama?

0: Z vami Radio Velenje na Kamut. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da se tudi v Šaleški dolini podlubniki vse bolj širijo in o tem, da mestna občina Velenje oddaja stanovanja mladim v neprofitni najem. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Zaradi nadpovprečno vročega in sušnega poletja je gozdno drevje oslabljeno, kar po opozorilih Zavoda za gozdove povečuje verjetnost za namnožitev škodljivcev. Posledice so vse bolj vidne tudi v gozdovih Šaleške doline, kjer se napadi podlubnikov na smreke hitro širijo. Kot pravi Aleš Ocvirk, vodja krajevne enote Šoštan Zavoda za gozdove Slovenije, je stanje v gozdovih vse bolj resno.
2: V zadnjem času opažamo seveda tudi napad s podlubniki na smreko. Smreka do zdaj je bila zelena. Očitno je bilo za njo tudi ta toplota in vročina šok, tako da je niti lubadar. Podlubniki nisem na začetku privedeli, zdaj ko pa se začelo rahlo hladiti, so podlubniki na polno škodujejo in vrtajo v drevesa smrek. Tako da imamo danes v gozdu veliko težav. Samo v Šaleški dolini približno smo že izdali letos okoli 500 odločb o sanitarni sečnji. Najprej do neke vetra, potem pa zdaj pa večina se pa nanaša napade s podlubniki, tako da stanje postaja vse bolj alarmantno.
1: Lastnike gozdov zato poziva k rednim pregledom gozda. Ti morajo biti natančni, saj drevesa kažejo znake napada podlubnikov še preden postanejo rjava.
2: Na smreki v tem času ponavadi, ko še ni rjava, ali je vseeno katera napadena in prepoznamo tako, da ob koreničniku, ob deblu se napravlja oziroma odpira rjav prah, droben prah, ki ga izloča iz rjava v podlubniki ali pa zelene iglice na tleh ob drevesu. Krošnje so lahko še v tem času zelene in je zato včasih zelo težko opaziti, da je drevo že napadeno. Zato treba biti kar previden. Ko pa enkrat opazimo tako napade na drevo, pa je treba v radiju vsaj ene drevesne vrste okoli pregledati gozd, ker je sigurno napadenih še dosti več dreves, kot na prvi pogled opazimo.
1: V primeru odkritja napada podlubnikov je potrebno čim prej ukrepati, pravi Ocvirk.
2: Pozivamo vse lastnike, da ko to opazijo, čim prej sanirajo, pokličejo Zavod za gozdove svojega revirnega gozdarja. Ta bo čim prej bo lahko prišel, zdaj smo zelo obremenjeni, ker nas svet kličejo. Če so sposobni, naj takoj se lotijo poseka, revirni gozdar potem pride kasneje in bo označil in zabeležil in izdal odločbo, tako da bo lastnik imel zabeleženo vse, kar potrebuje za prodajo pa za prevoz lesa. Pozivamo tudi, da se že kar pripravi lastniki in si že vnaprej tudi, ko vidijo to, takoj poiščejo izvajalce, ker je trenutno zelo velika zasedenost izvajalcev za sečnjo. Skratka, naj bodo previdni in pa oprezni zdaj v svojem gozdu.
1: Gozdarja pa je potrebno poklicati tudi po zaključeni sečnji.
2: Ko upravijo sečnjo, obvezno naj pokliče Zavod za gozdove, da so končali, da se še enkrat pregleda delovišče, če kje treba še dodatno posekati, da se res strokovno pregleda. Pa uredi se čišče tako, da se les odpelje iz gozda, ker to je zelo nujno. Ljudje misle, če poseka, pa les postija noto, da so rešli. To niso nič rešli. Ne? Mislim, da drevesa bo izletel zopet podlubnik in bo okužil naslednja sosedova pa njihova drevesa. Les je treba nemudoma odpeljati na žago, da ga tam olupijo in razrežejo, takrat je drevišče končano. Ko so veje zložene, ko je les odpeljan in ko so sanirane tudi gozdna premetnica.
1: Kot je še povedal Aleš Ocvirk, v lanskem letu težav s podlubniki ni bilo, tudi letos do meseca junija še ne. Težave pa so izbruhnile v avgustu. Številke rastejo, vsak dan na novo odkrijajo okrog 500 kubičnih metrov napadenih dreves, tako da pričakujejo, da bo v Šaleški dolini na koncu okrog 15 do 20 tisoč kubikov lesa napadenega s podlubniki. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o tem, da mestna občina Velenje oddaja stanovanja mladim v neprofitni najem. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Mestna občina Velenje bo mladim posameznikom v Velenju prek javnega razpisa oddala 3 namenska najemna stanovanja po neprofitni najemnini. Stanovanja bodo na voljo za obdobje 5 let, prijave na razpis pa zbirajo do 5. oktobra. S takimi ukrepi mladim lajšajo pot do samostojnega bivanja in ustvarjanja prihodnosti v Velenju in v zadnjih letih so mladim oddali že kar nekaj stanovanj, pravi velenjski župan Peter Drmol.
2: Najprej je potrebno seveda povedati, da za vsako prosto stanovanje, ki se pojavi, ga je mogoče oddati upravičencu zgolj preko razpisa, torej ne glede na to, ali gre za eno samo stanovanje, ali 20, 30 ali pa več stanovanj, je potrebno stvari urejati preko razpisa transparentno in gospodarno skladno tudi z zakonom. Res je, da smo v zadnjih letih že kar nekaj stanovanj mladim tudi namenili. Skupno smo v zadnjih 6 letih preko razpisa oddali 290 stanovanj. Od tega je približno 15% stanovanj bilo namenjeno mladim in mladim družinam.
1: Tokratni razpis pa je namenjen izključno mladim in za tako obliko so se na velenjski občini odločili prav na pobudo mladih.
2: Ni, bom rekel, ta razpis nič novega. Je pa res, da smo se takoj po začetku mojega mandata župana tudi sestali z mlajšimi kategorijami, torej mlajšo starostno skupino z mladimi, ki so tudi podali pobudo, da objavljamo poseben razpis za oddajo teh stanovanj in seveda takrat smo tisti pobudi tudi prisluhnili in rezultat tiste pobude je bil že razpis, ki je že bil pred leti objavljen. Druga pobuda oziroma drugi razpis v tej smeri gre pa ravno ta razpis, kjer bomo sedaj, bom rekel, oddali 3 stanovanje. Istočasno bomo pa seveda tudi dobili nabor vseh teh upravičencev oziroma želja, koliko mladih še v tem trenutku potrebuje samo stanovanje, tako da bomo tudi prihodnja prazna stanovanja lažje oddajali v neprofitni najem.
1: Na voljo so 3 stanovanja in sicer na cesti Simona Blatnika 1A, Goriški cesti 49 in v Šaleku 106. Stanovanja so velika od približno 31 do 35 kvadratnih metrov, trenutne mesečne najemnine pa znašajo od 150 do 180 evrov. Vsa stanovanja se oddajajo neopremljena. Na razpis se lahko prijavijo polnoletni državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem na območju mestne občine Velenje, ki v letu razpisa ne dopolnijo 30 let in izpolnjuje razpisne pogoje. Prosilci morajo biti zaposleni, samozaposleni oziroma prejemati ustrezne dohodke iz drugih oblik dela ter izpolnjevati določene dohodkovne in premoženske pogoje. Pri izboru bodo upoštevali tudi izobrazbo prosilca, vrsto zaposlitve, aktivno državljanstvo, zaposlitev na območju mestne občine Velenje ter dosežke talentiranih prosilcev. Ogledi vseh 3 stanovanj bodo potekali v sredo 23. septembra. Rok za prijavo na razpis je 5. oktober. Prosilci se prijavijo na predpisanem obrazcu, ki ga lahko pridobijo in oddajo v ložišču mestne občine Velenje na Titovem trgu 1 ali pa ga natisnejo spletne strani mestne občine Velenje. Vlogo z zahtevanimi dokazili je mogoče poslati tudi po pošti. Z izbranimi prosilci bodo najemno razmerje sklenili za obdobje 5 let. Pred prevzemom ključev pa bodo morali izbrani najemniki poravnati varščino v višini 3 mesečnih najemnin. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da tudi v gozdovih Šaleške doline zaznavajo vse več podlubnikov, kar je posledica izredno sušnega in vročega poletja, ki je močno prizadelo gozdove. Gozdarji opozarjajo lastnike, naj redno preglejujejo svoje gozdove in v primeru pojava podlubnikov takoj ustrezno ukrepajo. Po ocenah bi lahko podlubniki v Šaleški dolini prizadeli od 15 do 20 tisoč kubikov dreves. Povedali smo tudi, da je mestna občina Velenje objavila javni razpis, katerim bo trem mladim oddala v najem 3 stanovanja po neprofitni najemnini. Razpis je odprt do 5. oktobra in je namenjen mladim do 30. leta. S takimi ukrepi v občini mladim lajšajo pot do samostojnega bivanja in ustvarjanja prihodnosti v Velenju. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Radio Velenje. Na kamot.

0: Radio Velenie. Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Kaj se skriva pod prekopanimi šaleškimi ulicami? Zakaj je stanje v naših gozdovih alarmantno? In kako bo prenova zdravstvenega doma Velenje spremenila pot pacijentov? V novi številki preverite tudi, zakaj je potovanje v Albanijo vse bolj priljubljeno in preberite pogovor z direktorjem občinske uprave Žigo Omladičem, ki pravi odkrito, na funkcijo sem prišel s čistimi nameni in brez nahrbtnika. Aktualno, lokalno. Tednik Naš čas že pri vašem prodajalcu. Lahko pa se nam tudi naročite. Pokličite na 03-898-1750.
1: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak. Ljubitelji malih živali, pozor! Velenka bo v soboto 12. septembra polna živalskih prijateljev. Spoznajte prikupne kuške, mucke, zajčke, blazivce, papige, preverite ponudbo, opreme zanje in preživite dopoldne v najbolj kosmati družbi. Majhne tačke, veliko veselja. Dan malih živali v Velenki. Dobimo se v soboto 12. septembra ob 10. uri dopoldne.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vrtovec naj bi se sestal z izraelskim predstavnikom zasedenega Zahodnega brega. Svetovni dan preprečevanja samomora spodbuja iskrene pogovore o samomoru. Vreme oblačno in deževno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Podpredsednik vlade Jernej Vrtovec se je v Ljubljani srečal s predsednikom regionalnega sveta Samarije Jozijem Daganom, so v torek poročali judovski in izraelski mediji. V članku judovskega spletnega medija Vinju s sedežem v ZDA je objavljen videoposnetek izjave Dagana in Vrtovca po srečanju. Kot je slišati na videoposnetku, je minister Vrtovec iz koalicijske Nove Slovenije v angleščini govoril o Samariji, kot Izrael imenuje severni del zasedenega Zahodnega brega in suverenosti. STA je pri Novi Sloveniji včeraj želela preveriti točnost navedb medija in kaj je Vrtovec izjavil glede Zahodnega brega, a v stranki do danes še niso odgovorili na vprašanja. Svetovni dan preprečevanja samomora, ki ga obeležujemo danes, tretje in zadnje leto poteka z geslom Spreminjajmo razumevanje samomora. Geslo spodbuja začetek iskrenih pogovorov o samomoru, odpravljanje mitov ter zmanjševanje stigme. Svetovna zdravstvena organizacija pa z njim poziva k premiku od nerazumevanja k odprtosti, empatiji in podpori. Svetovna zdravstvena organizacija poudarja, da gre za velik izziv za javno zdravje, saj samomor vsako leto stori več kot 720 tisoč ljudi. V ekipi slovenskega kolesarja Primoža Rogliča za današnji kronometer na dirki po Španiji napovedujejo napad na polno. Za Rogliča je etapa v okolici Jereza namreč priložnost, da izniči prednost vodilnega Španca Enrika Masa in tako napade peto skupno zmago na španski pentli. Čeprav je Roglič boljši kronometrist od Masa, bo danes po ocenah športnega direktorja ekipe Red Bull Bora Hansgrohe Paciavile moral prikazati odlično vožnjo. Roglič v skupni razvrstitvi zaostaja 2 minuti in 10 sekund za vodilnim Špancem, ki vse od odstopa Tadeja Pogačarja nosi rdečo majico.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Lepo pozdravljeni vsi, ki ste na poti. Danes še posebej pazljivo, saj so ceste mokre in ponekod tudi spolzke. Zastoje so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, ostalih posebnosti na naših cestah zaenkrat ne beležimo. Bo pa po Sloveniji danes skozi celoten dan deževalo, tudi močneje. Prosimo vas, da ročno prižgete tudi zadnje luči, prilagodite hitrost vožnje in ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih. Če ste na poti in karkoli opazite, sporočite nam na naš prometni telefon 080 13 02. Varno pot.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komot.
9: To dopoldne z vami
0: Jana Titan.
7: Tako je in en lep dober dan želim na današnji deževen četrtek 10. septembra, 5 minut čez 11. uro. Ja, za vse nas, ki smo komaj čakali nekaj ohladitve, je danes prav prijeten dan. Tisti, ki bi poletje najraje podaljšali še za kakšen mesec, pa ste se, upamo, vročine že naužili dovolj. Pa brez skrbi, tudi jesen in zima bosta minili hitreje, kot se nam zdaj zdi. Pred nami je novo radijsko dopoldne, v katerem bomo poskrbeli za dobro glasbo, aktualne informacije in tudi nekaj koristnih osebin. Že kmalo bomo prisluhnili vdaji Zaupamo strokovnjakom, kjer bomo preverili, kaj se trenutno dogaja v gozdovih Šališke doline. Poletna suša in vročina sta namreč pustili posledice, vse več težav povzročajo podlubniki. Z nami bo Aleš Ocvirk, vodja krajevne enote Šoštan Zavoda za gozdove Slovenije. Zanimivo bo, vsekakor se splača ostati z nami še naprej. Najbolj lep četrtek za vse želimo. Prihajajo Bipop, prisluhni školki, čeprav bi danes bolj pasalo, prisluhni, da živo, a ne. Prijetno poslušanje.

0: Veselje. Nakamot. Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Preverimo kulturne odre na današnji četrtek. Na Pikinem otroškem igrišču bo ob 16. uri na Fickovem odru zaživila Repa velikanka. Interaktivna predstava s klovnskimi prvinami bo najmlajše popeljala v zgodbo gospodične Rožmarine. Predstava je namenjena otrokom od 3. leta dalje. Ob 17. uri se lahko ljubitelji šaha odpravite v center Novo Velenje, kjer pripravljajo šahovski četrtek. Brezplačno srečanje je namenjeno tako začetnikom kot izkušenim igralcem, o partijah pa bo čas tudi za učenje, analizo in druženje. Glasbeno bo ob 18. uri na Kapitanovem odru na Titovem trgu. Nastopil bo šolski bend Cvijev, ki ga sestavljajo učenci Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje. Pod mentorstvom Sama Pučnika bodo predstavili svojo ljubezen do slovenske narodno-zabavne glasbe. Prav tako ob 18. uri bodo v nekoliko nenavadnem razstavnem prostoru MC Placa odprli toaletno razstavo Drevesa govorijo. Obiskovalci bodo lahko med drugim izvedeli, kdo so živi fosili, ki rastejo drevesni velikani in kako pomembno je skrito gozdno podzemno omrežje. Četrtkov večer pa bo sklenilo srečanje s častno pokroviteljico letošnjega Pikinega festivala, pisateljico Bronjo Žakelj. Pogovor z avtorico uspešnice Belo se pere na 90 bo ob 19.30 v mali dvorani Doma kulture Velenje. Vodila ga bo Bojana Špegel, vstop je prost.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
3: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančer o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Pozdravljeni v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Dolgotrajna poletna suša in visoke temperature so letos pustile posledice tudi v gozdovih. Drevesa so bila izpostavljena močnemu sušnemu in toplotnemu stresu, v zadnjih tednih pa gozdari opažajo predvsem vse več napadov podlubnikov na smreke. Kako resne so razmere v gozdovih Šaleške doline, kako lahko lastniki prepoznajo napadeno drevo in zakaj je v pojavu podlubnikov treba ukrepati čim prej? O tem se bomo pogovarjali z Alešem Ocvirkom, vodjo krajevne enote Šoštanj Zavoda za gozdove Slovenije, ki pa se nam pridruži po naslednji skladbi.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Ponovno lepo pozdravljeni v daji Zaupamo strokovnjakom. Danes govorimo o stanju gozdov v Šaleški dolini in vse večjih težavah s podlubniki. Sogovornika Aleša Ocvirka, vodjo krajevne enote Šoštanj Zavoda za gozdove Slovenije, smo vprašali, kakšno je trenutno stanje v gozdovih Šaleške doline in kako sta letošnja dolgotrajna suša in vročina vplivali na drevesa.
2: Letos je bila suša in pa vročina, kot vsi smo občutili, pa vemo, zelo intenzivna in tudi trajala zelo dolgo, tako da je tudi zelo vplivala tudi na gozd. Če se ozremo po bližnjih gozdovih, tudi vidimo, kako je že bukev in hrasti so predčasno porjaveli, tako da so je drevje v gozdu doživljalo tako sušo, kot pa tudi toplotni stres. Ne? V zadnjem času pa opažamo seveda tudi napad na spodlubniki na smeriko. Smerika do zdaj je bila vse bolj je bila zelena, očitno je bilo za njo tudi ta toplota in vročina šok, tako da je niti lubadar, podlubniki niso na začetku prizadeli, zdaj ko pa se začelo rahlo ohlajati, podlubniki napolno škodujejo in vrtajo v drevesa smrek. Tako da imamo danes v gozu veliko težav.
1: Posledice letošnjega poletja so torej vidne pri različnih drevesnih vrstah, pri smreki pa trenutno največ skrbi povzročajo prav podlubniki. Pomembno je, da lastniki napad odkrijejo čim prej, kar pa ni vedno preprosto. Napadena smreka je namreč lahko na prvi pogled še povsem zelena. Na katere znake morajo biti lastniki gozdov pozorni in kako lahko prepoznajo smreko, ki so jo že napadli podlubniki?
2: Jaz bi v tej priložnosti tudi pozval zdaj vse lastnike gozdov, da se prehodijo skozi gozd in opazujejo drevesa na smreki v tem času ponavadi, ko še ni rjava, ali je vseeno katera napadena in prepoznamo tako, da ob koreničnih ob deblu se napravlja oziroma se zbira rjav prah, droben prah, ki ga izloča iz rjava v podlubniki ali pa zelene iglice na tleh ob drevesu. Krošnje so lahko še v tem času zelene in je zato včasih zelo težko opaziti, da je drevo že napadeno, zato treba biti kar previdno. Ko pa enkrat opazimo, tako drevo napadeno drevo, pa je treba v radiju vsaj ene drevesne vrste okoli pregledati gost, ker je sigurno napadenih še dosti več dreves, kot kateri mi na prvi pogled opazimo.
1: O prvih znakih je torej treba pregledati tudi okoliška drevesa, saj je lahko napad precej obsežnejši, kot kaže na prvi pogled. Kako hitro se letos število napadov povečuje in kakšne razsežnosti bi lahko dosegli v Šaleški dolini, pa izveste v drugem delu oddaje Zaupamo strokovnjakom.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Še enkrat lepo pozdravljeni. V oddaji Zaupamo strokovnjakom danes z Alešem Ocvirkom Zavoda za gozdove Slovenije govorimo o podlubnikih v gozdovih Šaleške doline. Še junija in julija letos razmere niso kazale na tako izrazite težave, avgusta pa se je slika močno spremenila. Kako hitro se napadi trenutno širijo in kako se letošnje razmere primerjajo z lanskim letom?
2: Lani sploh je bilo zelo eno boljših let glede obvladovanja in pa napadov podlubniki, to pomeni, da ni bilo veliko sanitarnih srečanj. Leto se je tudi kazalo tam do junija, julija, potem pa avgusta je ta eksplozija in zdaj se kopičijo številke. Jaz vam zdaj, ker vsakodnevno mislim po, kaj lahko rečem, 500 kubikov najdemo podlubnikov, tako da to je z dneva v dan zelo, zelo narašče in bo po mojem še zdaj cel mesec. Zdaj, da lahko pričakujemo v naši dolini blizu 15-20 tisoč kubikov podlubnikov.
1: Ocena od 15 do 20 tisoč kubičnih metrov napadenega lesa kaže, kako pomembno bo ukrepanje v prihodnjih tednih. Ko lastnik odkrije napadeno drevo, je prvi korak stik z Zavodom za gozdove oziroma pristojnim revirnim gozdarjem. Kaj mora lastnik gozda storiti, ko odkrije napadeno drevo in zakaj je pomembno, da sanacijo ne odlaša?
2: To lepo pozivamo vse lastnike, da ko to opazijo, čim prej sanirajo, pokličejo Zavod za gozdove svojega revirnega gozdarja. Ta bo čim prej bo lahko prišel, zdaj smo zelo obremenjeni, ker nas svoj kličejo. Če so sposobni, naj takoj se lotijo poseka, revirni gozdar potem pride kasneje in bo označil in zabeležil in izdal odločbo, tako da bo lastnik imel zabeleženo vse, kar potrebuje za prodajo pa za prevoz lesa. Pozivamo tudi, da se že kar pripravi lastniki in si že vnaprej tudi, ko vidijo to, takoj poišče izvajalca, ker je trenutno zelo velika zasedenost izvajalcev za sečnjo dreves. Skratka, naj bodo previdni in pa oprezni zdaj v svojem gozdu.
1: Pri sanaciji pa je še ena zelo pomembna podrobnost. Ni dovolj, da napadeno smreko zgolj posekamo. Če les ostane v gozdu, težave s tem še niso odpravljene. Zakaj posek napadenega drevesa sam po sebi še ni dovolj in kaj je treba z lesom storiti po sečnji?
2: Ko pa delajo potem sečno, ko upravijo sečno, je obvezno naj pokličejo Zavod za gozdove, da se končali, da se še enkrat pregleda delovišče, če je treba še dodatno posekati les, da se res strokovno pregleda. Pa uredi se čišče tako, da se les odpelje iz gozda, ker to je zelo nujno. Ljudje misle, če poseka, pa les postija noter, da so rešli. To niso nič rešli. Iz tistega drevesa bo izletel zopet podlubnik in bo okužil naslednja sosedova pa njihova drevesa. Les je treba nemudoma odpeljati na žago, da ga tam olupijo in razrežejo. Takrat je drevišče končano. Ko so veje zložene, ko je les odpeljan in ko so sanirane tudi gozdna prmetnica.
1: Najpomembnejše sporočilo je torej jasno. Gozdove je treba v tem obdobju redno pregledovati in ob znakih napada ukrepati čim prej. Pri smreki nas zelena krošnja lahko tudi zavede, zato velja pogledati predvsem okolico debla in tla pod drevesom. O trenutnih razmerah v gozdovih Šaleške doline je v oddaji Zaupamo strokovnjakom spregovoril Aleš Ocvirk, vodja krajevne enote Šoštanj Zavoda za gozdove Slovenije. Vse dobro, do naslednjič želim, Jana Titan.
0: Zaupamo strokovnjakom. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Ljubitelji malih živali, pozor! Velenka bo v soboto, 12. septembra, polna živalskih prijateljev. Spoznajte prikupne kuške, mucke, zajčke, blazivce, papige, preverite ponudbo opreme zanje in preživite dopoldne v najbolj kosmati družbi. Majhne tačke, veliko veselja. Dan malih živali v Velenki. Dobimo se v soboto, 12. septembra, ob 10. uri dopoldne.
2: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
5: Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Kaj se skriva pod prekopanimi šaleškimi ulicami? Zakaj je stanje v naših gozdovih alarmantno? In kako bo prenova zdravstvenega doma Velenje spremenila pot pacijentov? V novi številki preverite tudi, zakaj je potovanje v Albanijo vse bolj priljubljeno in preberite pogovor z direktorjem občinske uprave Žigo Omladičem, ki pravi odkrito, na funkcijo sem prišel s čistimi nameni in brez nahrbtnika. Aktualno, lokalno. Tednik Naš čas že pri vašem prodajalcu. Lahko pa se nam tudi naročite. Pokličite na 03 898 1750.

0: Knjiga imamo.
1: Tokrat posegamo po slovenski klasiki, ki nas vrača v čas Prve svetovne vojne. Naša današnja knjižna izbira je Črna vojska Prežihovega Voranca, delo, ki je letos išlo pri založbi Dlan. Črna vojska nas ne popelje neposredno na bojišče, ampak v Avstro-Ogrsko vojašnico. Tam skupina vojakov čaka na ukaze in na trenutek, ko se bo morala vrniti med blatne jarke Soške fronte. Toda Voranca ne zanimajo toliko bitke, orožje in junaštvo. V spredje postavi človeka, njegov strah, negotovost in občutek nemoči pred sistemom, ki odloča o njegovi usodi. Njegovi vojaki niso neustrašni junaki, ampak običajni ljudje različnih narodnosti in družbenih položajev. Med čakanjem se vse bolj zavedajo, da so postali le del velikega vojnega stroja, ki jih lahko vsak trenutek pošlje v smrt.
2: Pri enotah, kakršna je bila bataljon številka 100, je bila teoretična, moralna in politična vzgoja zelo pomembna, če ne poglavitna stvar. Tega se je zavedalo tudi poveljstvo in zato je v tej vzgoji posvečalo največjo pozornost. Dva popodneva na teden sta bila redno namenjena šoli, razen tega je bila šola še ob slabem vremenu, ki ni dopuščalo vadbe na prostem. Te šole so bile kovačnice avstro-ogrskega patriotizma in hrabrosti, obenem pa tribune za pobijanje defetizma, malomarnosti, mlačnosti in vele izdajništva. Ker je že sama sestava kazenskih enot zahtevala posebno delikatno odbiranje častnikov in počastnikov, tem šolam ni manjkalo sposobnega kadra.
1: Če je Vorančev dober dob epska pripoved o vojni, je Črna vojska precej bolj tiha in intimna. V spredju so psihološke posledice vojne in vprašanje, kaj se zgodi človekom, komu strah, nasilje in negotovost postanejo vsak dan. Črna vojska ni lahkotno branje, je pa delo, ki tudi danes odpira zelo aktualno vprašanje. Kaj vojna naredi običajnemu človeku? Toliko v današnjem knjigajmo. Morda pa bo prav Črna vojska Prežihovega Voranca vaša naslednja knjiga, kateri sem vas danes povabila, Jana Titan. Odlomek je za nas prebral Bojan Kovač.
0: Knjigajmo. Radio Velenje. Na kamu.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Janša v ponedeljek na sedežu Nata z Rutejem. Netanjahu med obiskom Sirije zagrozil iranskemu režimu s strmoglavljenjem. Vreme oblačno in deževno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Premier Janez Janša bo v ponedeljek na obisku na sedežu Zveze NATO v Bruslju, kjer se bo srečal z generalnim sekretarjem Markom Rutejem, so danes poročili iz zavezništva. Po pričakovanjih bi lahko bili med osrednjimi temami pogovorov obrambni izdatki in nadaljnja podpora Ukrajini. Slovenija bo glede na ocene zavezništva letos edina članica NATO, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot 2% bruto domačega proizvoda. Slovenija sicer ostaja trdna podpornica Ukrajine v boju proti ruski agresiji, sedanja vlada pa je že večkrat zagotovila nadaljno polno podporo napadeni državi. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včeraj med obiskom izraelskih enot v južni Siriji zagrozil Iranu in dejal, da je strmoglavljenje Islamske republike blizu. Do njegovega obiska na sirski strani je prišlo v času, ko se spopadi v šestmesečni vojni na Bližnjem vzhodu znova zaostrujejo. Netanjahuja je spremljal obrambni minister Izrael Katz, ki je dejal, da se izraelske enote ne bodo umaknile z varnostnega območja v južni Siriji. Tega Izrael zaseda vse od padca režima sirskega predsednika Bašarja Al-Asada decembra 2024. Mladi Slovenec Žiga Šeško še naprej uspešno nastopa med dvojicami na mladinskem turnirju odprtega teniškega prvenstva ZDA. Potem, ko je med posamezniki izpadel že v uvodnem krogu, se je v dvojicah z Brazilcem Gutom prebil v četrtfinale. Prva nosilca sta v uvodnem krogu z 2-0 premagala italijansko navezo Filippo Alfano, Rafaele Ciornelli, v osmini finala pa gladko 6-2 in 6-2 še Američana Teodorja Davidova in Tylerja Lea. Brazilski par se bo za vstop v polfinale pomeril še eno ameriško navezo Marcel Latak, Tanišk Konduri.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13-20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10-15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17-21, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Lepo pozdravljamo vse šaleške, koroške in savinske voznike. Pozor, prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Šentrupert. Torej, prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Šentrupert. Radar pa ste opazili v Mislinji pri Petrolu in meri v Besmeri. Torej, v Mislinji pri Petrolu radar preži na prehitre voznike. Če ste na poti, varno in strpno, ceste so mokre in ponekod tudi spolzke, ko pa kje karkoli opazite o viru nesrečo, še kakšen radar, sporočite nam na 080 13 02. Srečno pot!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komod.
10: Z vami je
0: Jana Titan.
8: Dober dan želim, dragi naši, na današnji deževni četrtek 10. septembra, skoraj 6 minut čez 12. uro. Sredi dneva smo, upamo, da ste dobro in da ste kljub muhastemu deževnemu vremenu dobre volje. Mi se ne damo, sploh pa ne vremenu. V tej uri nas na Radio Velenje čakajo kulturni razgledi, v kateri bomo preverjali, kako je kaj bilo včeraj v knjižnici Velenje, ko je potekala otvoritev že 18. bralne značke za odrasle. Zanimivo bo, vsekakor se splača ostati v naši družbi. Pripravili smo tudi veliko dobre glasbe. Naj bo lep četrtek.

0: Leste Boy. Radio Velenje.
1: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
2: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
3: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
4: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
5: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančer o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Hvala mi na Radio Velenje. 3 minute čez pol eno je ura, čas, da preverimo, kakšno bo kaj vreme v nadaljevanju dneva in pa seveda tudi stanje na naših cestah. Danes popoldne bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. Temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 23. Trenutno pa namerimo v Velenju 16, Vojnik in Polzela 15, Slovengradec pa 14 stopinj. Jutri bo prav tako pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav vsem, ki ste trenutno na poti. Opazili ste radar iz Črnega Berlinga meri, in sicer v Paki pri Velenju pri Stojanu. Torej v Paki pri Velenju na prehitre voznike preži radar iz Črnega Berlinga. Varno, srečno pot želimo, pazite, danes so ceste mokre in ponekod tudi spolske. Ko pa karkoli opazite, sporočite nam na naš prometni telefon. 080 13 02. Srečno.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Test, zmagovalec. Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš.

0: Rádio Velenie. Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Kaj se skriva pod prekopanimi šaleškimi ulicami? Zakaj je stanje v naših gozdovih alarmantno? In kako bo prenova zdravstvenega doma Velenje spremenila pot pacijentov? V novi številki preverite tudi, zakaj je potovanje v Albanijo vse bolj priljubljeno in preberite pogovor z direktorjem občinske uprave Žigo Omladičem, ki pravi odkrito, na funkcijo sem prišel s čistimi nameni in brez nahrbtnika. Aktualno, lokalno. Tednik Naš čas že pri vašem prodajalcu. Lahko pa se nam tudi naročite. Pokličite na 03-898-1750. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
1: Ljubitelji malih živali, pozor! Velenka bo v soboto, 12. septembra, polna živalskih prijateljev. Spoznajte prikupne kuške, mucke, zajčke, plazilce, papige, preverite ponudbo opreme zanje in preživite dopoldne v najbolj kosmati družbi. Majhne tačke, veliko veselja. Dan malih živali v Velenki. Dobimo se v soboto, 12. septembra, ob 10. uri dopoldne.
2: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanske cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost vgrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
0: Z vami Radio Velenje.

0: dance. U središču naše regije.
1: Podlubniki se širijo tudi po gozdovih Šaleške doline. Mestna občina Velenje bo mladim preko javnega razpisa oddala 3 stanovanja. Slovenjgraška bolnišnica brez strokovnega direktorja, izguba se povečuje. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Zaradi nadpovprečno vročega in sušnega poletja je gozdno drevje oslabljeno, kar po opozorilih Zavoda za gozdove povečuje verjetnost za namnožitev škodljivcev. Posledice so vse bolj vidne tudi v gozdovih Šaleške doline, kjer se napadi podlubnikov na smreko hitro širijo. Kot pravi Aleš Ocvirk, vodja krajevne enote Šoštanj Zavoda za gozdove Slovenije, je stanje v gozdovih vse bolj resno.
2: Jaz bi v tej priložnosti tudi pozval zdaj vse lastnike gozdov, da prehodijo skozi gost in opazujejo drevesa na smreki. V tem času ponavadi, ko še ni rjava, je vseeno, katera napadena in prepoznamo tako, da ob korenični pobdeblu se napravlja oziroma se zbira rjav prah, droben prah, ki ga izloča iz rova v podlubniki ali pa zelene iglice na tleh ob drevesu. Krošnje so lahko še v tem času zelene in je zato včasih zelo težko opaziti, da je drevo že napadeno, zato treba biti kar previdno. Ko pa enkrat opazimo tako napadeno drevo, pa je treba v radiju vsaj ene drevesne vrste okoli pregledati gost, ker je sigurno napadeno še dosti več dreves, kot na prvi pogled opazimo.
1: V primeru odkritja napada podlubnikov je potrebno čim prej ukrepati, obvestiti gozdarja in izvesti pravilno sanitarno sečnjo. Kot je še povedal Ocvirk, vsak dan na novo odkrijajo okrog 500 kubičnih metrov napadenih dreves, tako da ocenjuje, da bo v Šaleških gozdovih na koncu okrog 15 do 20 tisoč kubikov lesa napadenega s podlubniki. Mestna občina Velenje bo mladim posameznikom prek javnega razpisa oddala 3 stanovanja po neprofitni najemnini. Stanovanja bodo na voljo za obdobje 5 let, prijave na razpis pa zbirajo do 5. oktobra. S takimi ukrepi mladim lajšajo pot do samostojnega bivanja in ustvarjanja prihodnosti v Velenju in v zadnjih letih so mladim oddali že kar nekaj stanovanj, pravi velenski župan Peter Drmol.
3: Najprej je potrebno seveda povedati, da za vsako prosto stanovanje, ki se pojavi, ga je mogoče oddati upravičencu zgolj preko razpisa, torej ne glede na to, ali gre za eno samo stanovanje, ali 20, 30 ali pa več stanovanj, je potrebno stvari urejati preko razpisa transparentno in gospodarno skladno tudi z zakonom. Res je, da smo v zadnjih letih že kar nekaj stanovanj mladim tudi namenili. Skupno smo v zadnjih 6 letih preko razpisa oddali 291 stanovanj. Od tega je približno 15% stanovanj bilo namenjeno mladim in mladim družinam.
1: Tokratni razpis je namenjen izključno mladim. Na voljo so 3 stanovanja, velika od približno 31 do 35 kvadratnih metrov, trenutne mesečne najemnine pa znašajo od 150 do 180 evrov. Na razpis se lahko prijavijo polnoletni državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem na območju mestne občine Velenje, ki v letu razpisa ne dopolnijo 30 let in izpolnjujejo ostale razpisne pogoje. V vaški skupnosti Slatina v občini Šmartno ob Paki so včeraj pripravili priložnostno slovesnost, na kateri so predali namenu posodobljen cestni odsek od začetka vaške skupnosti do vinotoča Fajfar. Naložba je stala blizu 250 tisoč evrov in je za krajane zelo pomembna, je ob odprtju dejala predsednica vaške skupnosti Majda Kumer-Drev.
4: Če pomislimo, kako to vse skupaj vpliva na vsakodnevno povezovanje krajanov, je to za nas zelo pomemben dogodek. Povezuje namreč naše domove, povezuje ljudi in je del življenja naše skupnosti. Ta odsek je namreč zelo problematičen glede samega vodostana in pa odvodnjavanja, zato je bilo zelo nujno potrebno, namreč tudi ceste kot taka se je začela uničevati.
1: Svet splošne bolnišnice Slovenj Gradec je včeraj iz funkcije razrešil vršilca dolžnosti strokovnega direktorja bolnišnice Roka Vačovnika, potem ko je ta že aprila letos podal svoj odstop. Ob tem je na zahtevnost kadrovskih in organizacijskih razmer opozoril tudi poslovni direktor Vladimir Topler, ki se ob odsotnosti strokovnega vodstva sprašuje tudi o svoji vlogi. Ocenil je sicer, da bolnišnica kljub vsemu bolnikom nudi dobre storitve. Medtem se v bolnišnici povečuje primankljaj v poslovanju. V prvih sedmih mesecih letos je poslovala skupnim primankljajem v višini 3,5 milijona evrov. O vzrokih za izgubo je Topler dejal.
5: Vzrok za tak visok primankljaj sta dva. Na eni strani sistemski dvig plač, na drugi strani pomankanje kadra, da ne moremo opraviti realizacije in tisto tretjo, kar je vzrok, da se že nekaj, recimo 10 let, kopiči izguba pri, da bom tako rekel, že pri tretjemu direktorju, je naša notranja organizacijska klima, ki ni ustrezna, jo je potrebno racionalizirati.
1: Svet zavoda je včeraj za novega predsednika sveta soglasno imenoval Štefana Šumaha. Seznanil se je tudi z informacijo, da je bilo za nov ultrazvočni aparat za pediatrični oddelek v okviru humanitarne akcije Srce v dresu doslej zbranih dobrih 41 tisoč evrov.
0: Vreme.
1: Popoldne bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, temperature bodo od 13 do 20 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
10: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
11: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
12: Hura!
10: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
11: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
13: Lep pozdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Opazili ste radar v črnem Passatu, Prožinski vasi pri baru Opoka, smer Štore. Torej v Štorah pri baru Opoka v Prožinski vasi na prehitre voznike preži črn Passat. V tem trenutku tudi aktualna popoldanska prometna konica, zato priporočamo veliko strpnosti, ko pa kje karkoli opazite, oviro, nesrečo, nedelujoč semafor, tukaj smo. Dobite nas na 080-13-02. Srečno pot!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
14: Radio Velenje.
0: Na komot.
15: Z vami je
0: Jana Titan.
13: Dobar dan, živjo, drage poslušalke in poslušalci Radija Velenje na današnji četrtek, 9 minut čez 13 uro. Ja, tudi vreme se je malce poboljšalo. Danes nas je dež sicer že nekoliko poškropil, a kot kaže, bo nadaljevanje dneva prijaznejše. Vstopili smo tudi v zadnjo uro našega dopoldanskega druženja, ko pa nas čaka tudi oddaja na deželi. Tokrat bomo zavili v domače shrambe, ki se v teh septembrskih dneh že lepo polnijo. Govorili bomo o fermentaciji, enem najstarejših načinov shranjevanja hrane, ki znova postaja vse bolj priljubljen. In ne bomo ostali samo pri kislem zelju in repi, možnosti je veliko več. Kar verjamemo, da že vsi dobro veste. Ja, začenjamo pa z glasbo. In sicer uro odpira Jan Plestenjak v skladbi 7 let nazaj.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Kmetje, pozor! Po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih.
2: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
0: Radio Velenje.

0: Na deželi.
1: Pozdravljeni v oddaji Na deželi. Vrtovi so v teh dneh še polni pridelkov, domače shrambe pa se že pridno polnijo. Vlaganje, zamrzovanje in sušenje dobro poznamo, nekoliko manj pa fermentacijo. Gre za enega najstarejših načinov shranjevanja hrane, ki danes znova pridobiva priljubljenost. In če ob njej najprej pomislite na kislo zelje ali repo, možnosti je veliko več. O fermentaciji bomo govorili v današnji oddaji Na deželi. Z našo temo nadaljujemo po naslednji.

0: Na deželi.
1: Dobrodošli v daji Na deželi. Danes govorimo o fermentaciji in o tem, kako lahko domačo shrambo spremenimo v pravi laboratorij okusov. Fermentacija pravzaprav ni nič novega. Naši predniki so jo uporabljali že dolgo pred hladilniki in zamrzovalnimi skrinjami, saj so morali najti načine, kako pridelke ohraniti tudi za mesece, ko na vrtu ni bilo več kaj pobrati. Najbolj znana primera sta zagotovo kislo zelje in kisla repa. Pri fermentaciji imajo glavno vlogo mikroorganizmi, predvsem mlečno-kislinske bakterije. Ti sladkorje, ki so naravno prisotni v živilih, spreminjajo, pri tem pa nastanejo značilen kiselkast okus, vonj in tekstura. Krati se živilo podaljša obstojnost, možnosti pa je veliko več, kot bi sprva pomislili. Fermentiramo lahko kumare, papriko, paradižnik, korenje, česen, čebulo, redkvice in drugo zelenjavo. Poigramo se lahko tudi z različnimi kombinacijami in začimbami. Kumaram denimo dodamo koper in česen, papriki, česen in lovor, zanimive okuse pa lahko ustvarimo tudi pri korenju. Fermentacije se ni treba bati niti pri sadju. Fermentiramo lahko jabolka, hruške in slive, čeprav je pri sadju postopek zaradi večje vsebnosti sladkorja nekoliko bolj nepredvidljiv. Prav tem je čar fermentacije. Enak pridelek lahko z različnimi dodatki dobi povsem drugačen okus. Domača shramba pa tako res postane pravi laboratorij okusov. V drugem delu oddaje Na deželi pa bomo skupaj preverili, na kaj moramo biti pri fermentaciji pozorni in katera pravila je dobro upoštevati, da bo naš poskus tudi uspešen.

0: Na deželi.
1: Še enkrat lepo pozdravljeni v Daj na deželi, kjer danes odkrivamo fermentacijo kot nekoliko drugačen način shranjevanja domačih pridelkov. Spoznali smo že, kaj vse lahko fermentiramo, zdaj pa preverimo še, na kaj moramo biti pri pripravi posebej pozorni. Eno najpomembnejših pravil je čistoča. Kozarci, pripomočki in roke morajo biti čisti, za fermentiranje pa izbiramo zdrave in kakovostne pridelke. Poškodovana, plesniva ali gnila zelenjava v kozarec ne sodi. Pomembno je tudi, da so živila med fermentacijo potopljena v tekočino oziroma slanico. Če posamezni koščki zelenjave gledajo iz nje in pridejo v stik z zrakom, se poveča možnost za razvoj plesni in drugih neželenih mikroorganizmov. Fermentacija potrebuje tudi svoj čas. Proces lahko traja nekaj dni ali več tednov. Končni okus pa je odvisen od vrste živila, temperature in dolžine fermentacije. Vsebino kozarca lahko med postopkom poskusimo in tako ugotovimo, kdaj nam okus najbolj ustreza. Za nekoliko bolj pogumne pa fermentacija ponuja še veliko prostora za eksperimentiranje. Poleg klasičnega zelja in kumar lahko poskusimo s česnom, paradižnikom, papriko, sadjem ali celo gobami. Z različnimi začimbami lahko ustvarimo kombinacije, ki jih na trgovskih policah ne bomo našli. Fermentiranje tako ni le način podaljševanja obstojnosti pridelkov, ampak tudi priložnost, da iz tistega, kar je zraslo na domačem vrtu, ustvarimo nekaj povsem novega. Za prvi poskus niti ne potrebujemo polne shrambe, dovolj je en kozarec in nekaj radovednosti. Če bo rezultat dober, pa bo prihodnje leto domači laboratorij okusov morda že nekoliko večji. S tem smo prišli do konca današnje oddaje na deželi. Naj bo jesenska bera obilna, domača shramba polna, predvsem pa naj čim manj tistega, kar smo čez leto skrbno pridelali, konča med odpadki. Hvala za vašo družbo in nasvidenje do prihodnjič, kličem Jana Titan.
0: Na deželi.
2: Radio Velenje na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
2: Ljubitelji malih živali, pozor! Velenka bo v soboto, 12. septembra, polna živalskih prijateljev. Spoznajte prikupne kuške, mucke, zajčke, plazilce, papige, preverite ponudbo opreme zanje in preživite dopoldne v najbolj kosmati družbi. Majhne tačke, veliko veselja. Dan malih živali v Velenki. Dobimo se v soboto, 12. septembra, ob 10. uri dopoldne.
1: Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Kaj se skriva pod prekopanimi šaleškimi ulicami? Zakaj je stanje v naših gozdovih alarmantno? In kako bo prenova zdravstvenega doma Velenje spremenila pot pacijentov? V novi številki preverite tudi, zakaj je potovanje v Albanijo vse bolj priljubljeno in preberite pogovor z direktorjem občinske uprave Žigo Omladičem, ki pravi odkrito, na funkcijo sem prišel s čistimi nameni in brez nahrbtnika. Aktualno, lokalno. Tednik Naš čas že pri vašem prodajalcu. Lahko pa se nam tudi naročite. Pokličite na 03 898 1750.

0: Dare Kaurić, kristalno jasno z nami na Radio Velenje. Nekaj minut še manjka do 14. ure, počasi smo prišli do konca našega današnjega dopoldanskega druženja. Upamo, da smo vam s pravo miro glasbe, informacij in dobre volje polepšali tale četrtek. Preden se poslovimo, pa še en namik za tale konec tedna. Če še ne veste, kam bi se odpravili to soboto dopoldne, imamo za vas simpatičen predlog. V Velenki pripravljamo dan malih živali, kjer boste med 10 in 12 uro lahko odblizu spoznali številne kosmatince in druge male živali. Še posebej veselo bo tudi za najmlajše, saj jih čaka poslikava obraza. Torej, če imate radi živali in prijetna sobotna druženja, potem nikaj razmišljati, pridite v Velenko in preživite dopoldne v družbi malih živali. Tam bo tudi ekipa Radia Velenje. Za danes se od vas ekipa, dopoldanska ekipa Radia Velenje poslavlja. Jana Titan vam maham v slovo. Želim vam prijeten preostanek dneva in pa naslišanje. Do prihodnič. Čau.
1: Živali, pozor! Velenka bo v soboto, 12. septembra, polna živalskih prijateljev. Spoznajte prikupne kuške, mucke, zajčke, plazivce, papige, preverite ponudbo opreme zanje in preživite dopoldne v najbolj kosmati družbi. Majhne tačke, veliko veselja. Dan malih živali v Velenki. Dobimo se v soboto, 12. septembra, ob 10. uri dopoldne.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vlada sprejela predlog rebalansa letošnjega proračuna. Razmere na britanskih letališčih se umirjajo, odpovedana le še peščica letov. Vreme, danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Vlada se je danes seznanila z jesensko analizo Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj gospodarskih gibanj. Gospodarska rast je bistveno popravljena, kar je olajšalo pripravo predloga rebalansa proračuna. Rebalans je pod streho, sedaj ga bomo poslali v državni zbor, je na novinarski konferenci po seji vlade povedal premier Janez Janša. Kaos, ki ga je ta teden na letališčih v Veliki Britaniji povzročila tehnična napaka v sistemu kontrole letenja, se umirja. Tako da naj bi se danes v novič vzpostavili redni urniki letov. Skupaj je bilo od torka odpovedanih preko 2000 letov. Medtem pa se vrstijo pozivi k odstopu izvršnega direktorja odgovorne službe. Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve je objavilo javno naročilo za sukcesivno dobavo osnovnih živil, ki bodo v letu 2027 namenjena ljudem, ki se soočajo z materialno prikrajšanostjo. Ocenjena vrednost naročila v okviru evropske pomoči najbolj ogroženim je nekaj več kot 4,1 milijona evrov brez DDV, so navedli na ministrstvu. V zadnjem desetletju je v Sloveniji opaziti trend upadanja števila samomorov v vseh starostnih skupinah, kljub temu pa je samomorilni količnik še vedno precej nad evropskim povprečjem, so ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora povedali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Zaradi samomora je lani v Sloveniji umrlo 336 ljudi. Slovensko kolesarsko reprezentanco naslednje tedne čakata vrhunca sezone s svetovnim prvenstvom v Montrealu in domačim evropskim prvenstvom v Ljubljani in Šenčurju. Čeprav je načrte moški reprezentanci prekrižal predčasen konec sezone Tadeja Pogačarja, selektor Uroš Murn za oba vrhunca ostaja samozavesten.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo od 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 € ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
0: Radio Velenje.
6: Ako bo padal dež, bo šo samljena, jutra marina, bo lahko samljena.
7: Ker smo radi na kamot.
8: Gremo na ceste.
9: Previdno, zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred prehodom Šentilj, pa tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Radarska kontrola v Belem Kedijo, poročate, je v Brestanici na Duroparku v smeri Krškega, radarska kontrola pa tudi v Mariboru na Ptujski cesti na avtobusni postaji pri avtocestnem priključku v smeri Ptuja. Če se je zaradi dežja promet kje ustavil ali upočasnil, bomo veseli vašega klica na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
9: Tudi v Novem mestu 5 minut čez drugo gremo.
10: Ritmo pozitiven.
9: Oja, dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitiven. Štartamo četrtkovo popovdne skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In ker je danes tak dan, ko je fino malo pogledati naprej, imam dve dobri novici. Poletja še ni konec. Do koledarske jeseni imamo še 13 dni, tako da prosim lepo, nobenih bund, nobenega jamranja, da je poletja konec, uradno ga še
10: imamo. Ja. Ti si pač eden izmed tistih, ne, ki je še potem 22. septembra zunaj v kratkih hlačah zmrzuje in govori, pa saj je še poletje. A ni res,
9: Je res.
10: Drugače pa, če že gledava naprej, ne, lahko razveseliva šolarje. Prve počitnice kostanjeve ali krompirjeve so od 26. do 30. oktobra, torej še 46 dni do prvega prostega ponedeljka.
9: Vrhunska pa 13 dni poletja, potem pa še do... Če do 26. oktobra.
10: Ja, ampak šole se je začela šele prejšnji
9: teden. Ja, okej, že prejšnji teden, ampak če nimaš naslednjih počitnic že izračunanih, se šolskega leta lotevaš brez strategije. Se veš,

0: Prav poseben občutek se v takšnem vremenu voziti naokol. Drive-by v ritmu pozitiva, dobrih 10 minut je čez drugo in prejeli smo precej bizarno novico, ki se je zgodila v ponedeljek zjutraj nekje pri Čaplini, to je v Bosni in Hercegovini. Bizarna novica prihaja iz Čapline, če si predstavljate. Med 50 in 60 upokojencev je čakalo poštare, ker mora prinesti pokojnino. Ja. Logično.
1: Ja.
0: Poštare pa ni.
1: Da ni bilo.
0: Ni ga bilo pri prvi hiši, ni ga bilo pri drugi hiši, ti pa sploh ni bilo več v državi.
1: Kaj?
0: Ja, nekaj dni se ni niti oglasil niti svoji mami, zato ona prijavi izginotje policiji in potem začnejo sestavljati njegovo pot. In,
1: oh my God.
0: Iz Čapline naj bi šel s prijatelji v Mostar, od tam v Sarajevo, pol pa na mesto poštarske torbe je očitno vzel potovalko, pa šel na letališče in v Turčijo. In tam so preverili vozovnico, gospod ima pot naprej rezervirano še za Bangkok na Tajskem. Zdaj policija ugotavlja, je tja res že prišel in predvsem koliko denarja od nedostavljenih pokojnin je šlo z njim. Zdaj dobra novica je pa vsaj to,
1: Grozno.
0: Da so na pošti zagotovili, da upokojenci zaradi tega ne bodo ostali brez svojih pokojnin, kar je pa
1: to je pravilno, res, ampak lepo. To, kar pa je ta tip naredil, to pa je res podlo. Mislim, kako lahko ta tip mirno spi, ne glede na to, kje je zdaj, ali na Tajski, ali na, v Turčiji, ne vem, ampak ljudje, da doma čakajo svojo pokojnino, svoj prislužen denar, on pa namesto do njihovega nabiralnika na Tajsko.
0: Tako, absolutno, grozno, jaz tega ne podpiram, ampak moram pa priznati, da poštarja kar malo štekam. Res,
1: kaj?
0: Jaz bi verjetno isto.
1: Kako lahko rečeš, da bi naredil isto?
0: Nuša, to je edin način, kako jaz pridem do penzije, drugače tako ne bom videl.

0: Pride in gre, tako kot plača ali pokojnina. Plima v našem ritmu dobrih 15 čez druga ura in jaz sem vmesem sem malo razmišljal o tej istem poštarju, veš. Jaz absolutno obsojam, če je človek res odnesel denar, ampak moram pa priznati, da pobeg na Tajsko je pa kar ambiciozen ponedeljek. No.
1: In kam bi ti šel, če bi moral na hitro izginiti iz države? Ali bi želel?
0: Jaz, kam bi šel? Ja. Ibica, mislim, ali, če me že išče Interpol, naj me vsaj najde zagorelega, pa v dobri družbi, s koktejlem v roki.

0: Tudi tistega poštarja z ovo ulice, crvena jabolka v nadaljevanju, pa Johnny Logan in Won't Forget You slišimo še pred pol tretjo v našem ritmu za podaljšan užitek.
1: Radio Velenje. Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje. Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah. Kmetijska trgovina Luče letos praznuje 10 let. Vidimo se 12. septembra od 11. ure dalje pred KT Luče. Nagradna igra že poteka, dogodek pa bo tudi dobrodelno obarvan. Vabljeni!
2: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
3: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
10: V ritmu pozitive. Don't close your eyes.

0: lokalno.
1: V vaški skupnosti Slatina v občini Šmartno ob Paki so pripravili priložnostno slovesnost, na kateri so predali namenu posodobljen cestni odsek od začetka vaške skupnosti do vinotoča Fajfar. Naložba je stala blizu 250 tisoč evrov in je za krajane zelo pomembna, je ob odprtju dejala predsednica vaške skupnosti Majda Kumer-Drev.
2: Če pomislimo, kako to vse skupaj vpliva na vsakodnevno povezovanje krajanov, je to za nas zelo pomemben dogodek. Povezuje namreč naše domove, povezuje ljudi in je del življenja naše skupnosti.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Pogled v nebo.
2: Ja, danes pa kar jesenske temperature, a ne? Pragersko in Novo mesto, pa tudi Trebnje in Lenart 15, Šentjur 14, Vojnik in Šoštanj 13, Mislinja pa 11 stopinj. Romantično vzdušje pa se bo nadaljevalo tudi jutri, oblačno bo z občasnimi padavinami, ki bodo pa popoldan počasi ponehale. Zjutraj bo okoli 12 stopinj, čez dan do največ 21, ampak v soboto in nedeljo bo zjutraj še sveže, ponekod malo oblačno, potem pa ves dan sonce. Tako da danes in jutri počivamo, naberemo nove moči in energijo, čez vikend pa akcija. Jaz bom šla zagotovo na kolo.

0: Radio Velenje.
1: Gremo na ceste. Previdno. Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani, daljši zastoj je med Senožičami in Ravbar komando, zastoj pa tudi proti Kopru med Uncem in Postojno in tudi na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke in Razdrtega. Sicer pa zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred prehodom Šentilj. Zaprta je cesta Videm-Radenci med Okoslavci in Kapelskim vrhom zaradi prometne nesreče. Policijska kontrola pa poročate jo v Dobruški vasi pri krožišču in še ena je v Celju pri hotelu Celeja, merijo v smeri Polulj. Če se zaradi dežja promet, ki ustavil ali upočasnil, bomo veseli vašega klica na brezplačno 0880 13 02.

0: Odkrij Airfryer je Bosch z odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih Bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu pozitive in tale dež že drug dan zaporedoma, ne? Gre mogoče komu malo na živce, ampak obstaja pa ena velika skupina Slovencev, ki trenutno gleda skozi okno in si zadovoljno mane roke.
2: Če bi se jaz kupil dežnik za 70 evrov, bi se tudi jaz veselil.
1: A sploh ne zato, ne? Ampak ne. Zato, ker se ta vikend po slovenskih gozdovih lahko začne kar konkretna gužva. Zakaj se spomnimo po dveh pesmih?

0: Ja, tudi ko je deževno, uživamo skupaj z No Doubt v našem ritmu dobrih 15 do 3. In prej sem rekla, da je nekdo tega dežja zelo, zelo vesel.
1: Gobice, gobice, gobice, gobice, gobice rasejo.
0: Ja, tako je, gobari. Letos je bila velika suša, ampak zdaj potem dežuje upanje. Gobe bi lahko zdaj končno konkretno pognale, tako da bo mogoče že ta vikend po gostovih precej živahno.
2: Jaz tega vašega navdušenja ne razumem. Sorry, ustaneš ob 6 zjutraj,
0: ja, greš ob 6 si že pozen lupček.
2: No, ampak ostaneš zgodaj zjutraj, greš v mokr gost, 2 uri tam tavaš, iščeš. Mislim, jaz ob 6 zjutraj sem pripravljen nekaj iskati sam, če po žuru ne vem, kje imam gate. Recimo.
0: Ampak ti lahko ostaneš doma, ti ne bi našel gobe, pa če ti bi žvižgale. Za vse ostale pa največ 2 kg gob na osebo na dan, ker je lahko preveč.
2: Ja.
0: Lahko pride globa od 300 do 600 evrov, tako da ja.
2: A res?
0: Ja.
2: Vidiš, še država ti govori, da petraš na pir.

0: losing my religion. V nadaljevanju, če že greste ta vikend v Gospo Gobe, pa kaj, eno tehnico naj imajo samo.
1: Ali pa še eno osebo, da njej poturijo, če več najdejo.
0: Ja, pa so lahko, vedno
1: se lahko.
0: Damiano David in Don't Answer Me, pa še pred tretjo glasbena ekstaza v našem ritmu čez nekaj sekund.
2: Radio Velenje.
3: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
4: Povem ti, gre za pravo stvar, pa staneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
3: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
4: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
3: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
4: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
3: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
5: Ste že slišali? V Solčavi bo spet Bitska. Od 11. do 13. septembra vas čaka festival ovčje volne z glasbo, kulinariko, rokodelstvom, pastirskimi igrami in zabavo za vso družino. Festival Bitska. Pridite na en lušten vikend v Solčavo.
6: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
5: Ljubitelji malih živali, pozor! Velenka bo v soboto, 12. septembra, polna živalskih prijateljev. Spoznajte prikupne kuške, mucke, zajčke, blazivce, papige, preverite ponudbo opreme zanje in preživite dopoldne v najbolj kosmati družbi. Majhne tačke, veliko veselja. Dan malih živali v Velenki. Dobimo se v soboto, 12. septembra, ob 10. uri dopoldne.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
6: Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Kaj se skriva pod prekopanimi šaleškimi ulicami? Zakaj je stanje v naših gozdovih alarmantno? In kako bo prenova zdravstvenega doma Velenje spremenila pot pacijentov? V novi številki preverite tudi, zakaj je potovanje v Albanijo vse bolj priljubljeno in preberite pogovor z direktorjem občinske uprave Žigo Omladičem, ki pravi odkrito, na funkcijo sem prišel s čistimi nameni in brez nahrbtnika. Aktualno, lokalno. Tednik Naš čas že pri vašem prodajalcu. Lahko pa se nam tudi naročite. Pokličite na 03 898 1750.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vlada sprejela predlog rebalansa letošnjega proračuna. Nemčija z najvišjo inflacijo v skoraj 3 letih. Vreme, danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Vlada se je danes seznanila z jesensko analizo Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj gospodarskih gibanj. Gospodarska rast je bistveno popravljena, kar je olajšalo pripravo predloga rebalansa proračuna. Rebalans je pod streho, sedaj ga bomo poslali v državni zbor, je na novinarski konferenci po seji vlade povedal premier Janez Janša. Nemčija je avgusta zabeležila 2,9-odstotno medletno inflacijo, je objavil nemški statistični urad Destatis. Gre za najvišjo rast cen življenjskih potrebščin po decembru 2023, ko je bila medletna inflacija pri 3,7%. Cene navzgor potiska dogajanje v Perzijskem zalivu, ladijski promet skozi Hormuško ožino, ki je ena ključnih naftnih in plinskih poti na svetu, še vedno ostaja zelo omejen. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe za izplačilo državne pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi lanske pozebe. Izdala jih je 280 v skupni višini 4,45 milijona evrov. Kot so pojasnili na ministrstvu, so bili podatki prevzeti iz elektronske zbirke podatkov AJDA, ki jo vodi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Slovensko kolesarsko reprezentanco naslednje tedne čakata vrhunca sezone s svetovnim prvenstvom v Montrealu in domačim evropskim prvenstvom v Ljubljani in Šenčurju. Čeprav je načrte moški reprezentanci prekrižal predčasen konec sezone Tadeja Pogačarja, selektor Uroš Murn za oba vrhunca ostaja samozavesten.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačno se bo trgala, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
0: Radio Velenje.
7: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
0: Ker smo radi na kamot.
8: Previdno, da ne pride do naleta. Prometna nesreča se je zgodila na voznem pasu na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Med oziroma pred priključkom Mirna Peče, tam je nastal zastoj, so pa tudi zastoji na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred prehodom Šentilj in od Zadobrove proti Domžalam v smeri Celja. Zastoje pa ste opazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici, tam pa od Kozari in vse do Koses. Zaprta cesta Videm Radenci med Okoslavci in Kapelskim vrhom zaradi prometne nesreče, policijska kontrola pa poročata je v Dobruški vasi pri krožišču in še ena v Celju pri hotelu Celeja meri v smeri Polul. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni.
8: Ja. Tudi v Okoslavcih, 5 minut čez tretjo gremo. Ja, res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo skupaj Rok Reženu Šarojs in Luka Žerjav in nova radijska ura, nov naval dobre volje. In jaz sem danes prišel do zaključka, da je življenje veliko lepše, če se ne sekiramo preveč, kaj si kdo misli, pač povemo, kar misliš in greš dalje. In je to.
9: Ja, vse je lepo, da si iskren in poveš, kar misliš, ampak danes je vseeno treba malo paziti, kaj govoriš in predvsem, o kom govoriš, Rok.
8: Kaj sem pa zdaj naredil?
9: Za enkrat nič, ampak ti bom čez dve pesmi povedala, kako te lahko en nepremišljen stavek stane skoraj 15 000 evrov.
8: 15 jur, o moj bog! Do takrat bom jaz izkoristil še zadnje dve pesmi Svoboda govora.
9: Okay. Uživaj, potem pa ti povem, zakaj bi bilo mogoče res fino, da začneš kakšno misel samo misli.
8: Aha, misel misli, brez da.

0: in je lepo Trigger Finger v našem ritmu. Dobrih 10 minut je čez tretjo in veš, kaj jaz pri sebi cenim. No, jaz če nekaj mislim, jaz tudi to povem. Uh-huh. Jaz ne maram tega, da bi človek nekaj razmišljal, pa bi bil pa tih sam zato, ker mogoče ni najbolj pametno. Okay?
1: Ja,
0: pač
1: to lesnost prepoznam pri tebi. Ja? Ampak naslednja novica je prav takšna za vse tiste, ki imate jezik pred mislimi, rok predvsem ti poslušaj.
0: Okay, zakaj?
1: Da mogoče kdaj premisliš, preden kaj rečeš v jeter ali napišeš na splet.
0: Ja, okay, ja.
1: Tina Gaber Golob namreč od poslanke Katje Kokot zahteva 15,000 evrov odškodnine zaradi razžalitve časti.
0: Čaki, kaj?
1: Ja.
0: Oh my God, kaj pa je bilo takega? Kaj pa,
1: v bistvu
0: kaj
1: se gre vse skupaj zaradi enega žaljivega zapisa na omrežju družabnem, ki naj bi namigoval na govorice o preteklosti Gabrove. In zato je Tina takoj zahtevala umik objave, opravičilo in odškodnino v višini 15,000 evrov.
0: O moj bog, 15 ja. Jurjev, stari, what?
1: Kokotova očitke seveda zavrača in pravi, da Tina Gaber Golob v zapisu sploh ni bila omenjena, ampak zadeva bo končala na sodišču, Gabrova pa pravi, da bo denar, če uspe, podarila v dobrem delne namene.
0: O, kokaj, to pa tudi ful lepo.
1: 15,000 evrov, samo toliko, ti povem.
0: Ja, ne, okay, no, ampak čaki, jaz s Tino nimam nobenih problemov. Dejansko, jaz nikoli v življenju o njej nisem rekel nič grdega. Jaz, Nuša, točno veš, jaz sem človek ljubezni.
1: Ja.
0: Sploh do lepih, postavnih in očitno pravno zelo dobro zastopanih žensk. Sej, Tina, mi da sta se kul. Tina,
1: ja,
0: Tina!
1: Sta se kul.

0: Različni in drugačni programi obstajajo danes na računalnikih, ni pa še takšnega, ki bi ti tik preden odpreš usta in rekel: "Ej, stari, mogoče pa te misli ne pove na glas."
1: Kot ti jaz, zapravi denar, se da vse zmeniti.
0: Mogoče pa enkrat tudi aplikacija postane na telefonu. Denis in Denis v ritmu pozitiva, skoraj 20 je čez tretjo in jaz sem se odločil, da po tej zgodbi, ki si jo povedala, pač ja. Po Tini Gaber, pa po te, res bom bolj pazil. Od zdaj naprej, lej, trikrat premislim, preden kaj rečem.
1: Ja, sem ti trikrat premisliš, pa vseeno poveš.
0: Ja, ja, itak, če se trikrat strinjam sam sabo, pol je očitno dobra ideja.
1: Ne, me zabavaj.
0: Se veš, to je tista, ne? Če sam sabo govoriš, to je ful dober, ker na vsake tog časa je fajn z neko inteligentno vsemo se povedati. Hungry Eyes.
1: Kaj sem zdaj naredila? Pametno
0: moče. Hungry Eyes v nadaljevanju, pa Alvaro Solerin iz 17 v našem ritmu še pred pol četrto.
2: Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Javni promet v Ljubljani, zamude mestnih avtobusov načinajo živce, za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo, bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije, v Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja, po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
4: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
5: Dobra novica za Velenje. Butik Edamo je odprt in nadaljuje svojo zgodbo. V Edamu vas čaka nova jesenska kolekcija za ženske in moške. Obiščite nas na Kidričevi cesti 3 pri knjižnici. Butik Edamo. Živi modo.
6: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
7: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ogrejenih materialov. Več informacij na bapa.si.
8: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, Determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančer o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Lokalno.
1: Nogometaši velenjskega Rudarja so v srečanju drugega kroga pokala pivovarne Union morali priznati premoč aktualnim državnim prvakom ekipi Celja in se tako poslavljajo od pokalnega tekmovanja. Celjani so v savinsko-šaleškem dvoboju na lepo napolnjenem velenjskem mestnem stadionu ob jezeru upravičili vlogo favorita ter zanesljivo slavili z 0-3. Vse tri zadetke so dosegli že v prvem polčasu.
2: Radio Velenje.

0: najboljše domače in Radio Velenje. Pogled v nebo.
1: Je trenutno Markovci, Novo mesto, Metlika in Lenart, pa tudi Šentjur 16 stopinj, Prebold in Mozirje in Šoštanj pa 15 stopinj. Jutri bo še malo jesenskega prediha, oblake, občasne padavine in največ 21 stopinj, ampak popoldne se bo počasi umirilo in začelo jasniti. Pravzaprav je idealno za malo počitka in polnjenje baterij. Sobota pa bo že sončna, nedelja prav tako in mogoče že ta vikend sprešajo prve kapljice mošta.
2: Ja, če kdo prejša, bom vesel povabila. Hvala!

0: Radio Velenje.
1: Poleći naše ostaja, četiri ja snimam raja, najspomina najuše živ.
0: Kar smo radi na kamot.
2: Krimo naciste. Previdno, zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med pokritim vkopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Zaprta pa je cesta Videm Radenci med Okoslavci in Kabelskim vrhom. Prav tako zaradi prometne nesreče. Sicer pa zastoji na štajarski avtocesti v smeri, iz smeri Ljubljanske vzhodne in severne obvoznice od Zadobrove proti Domžalam in v smeri Avstrije pred prehodom Šentilj. Del pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Kosesi naprej proti predoru Šentvid. Še radarske kontrole preverimo. Ena je na štajerski avtocesti na razcepu Slivnica merijo v smeri Celja. Tam je omejitev 80 km na uro. Če vas na poti pričaka naliv, zastoj ali kakšna druga nevšečnost, pa opozorite še ostale voznike na brezplačno nič 80, 13, nič 2.

0: 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Skoraj 5 čez pol, 4 je ura v ritmu pozitive in čez dobro uro in 15 minut začnemo spremljati tudi Vuelto Fifije, kjer ima Primož Roglič zelo lepo priložnost. Danes jih čaka dobrih 32 km ravninskega kronometra. Roglič je v skupnem seštevku sicer trenutno tretji in za vodilnim dejansko zaostaja samo 2 minuti in 10 sekund. In ker vožnja na čas tem vodilnem ni ravno najljubša disciplina, Primož pa je bil v njej, se vemo, tudi olimpijski prvak, bi se danes lahko marsikaj spremenilo, tako da Roglič gre štartne rampe ob 16.51. Torej, čez dobro uro pa še nekaj minut, ko me čakam.
2: Potem pa danes ob nekaj do petih vsi skupaj stiskamo v pesti, da bo teh dobrih 32 km čim bolj v Rogličevem ritmu.
3: Sploh mar za lepe stvari.

0: Michael Jackson, kralj popov ritmu. Pozitive, dobrih 10 minut je do četrte in jaz sem danes izvedel še za eno prednost tega, da nimaš 68 tisoč evrov.
1: Ja, ne moreš jih zapraviti.
0: Ja, ne moreš jih, bistvi, ne morete noben prepričati, da mu jih prenakažeš.
1: To tudi.
0: Hecna stran, zakaj? Ker v kratkem sta se zgodili dve spletni goljufiji. Na Gorenjskem je človek po navodili goljufa začel spletno trgovati, nakazovati denar na račune v tujini in kar naenkrat izgubil kar 68 tisoč evrov. V Trebnjem je druga žrtev, lahko rečemo, prek spletne platforme nakazal skupaj 37 tisoč evrov, ker so mu obljubljali donose, ki jih potem seveda ni bilo, tako da temu ne naseda.
1: Ja, tako je šlo, kot bi mignil, ja,
0: 105 tisoč evrov pravzaprav in tukaj dejansko res ni več heca. Če vas nekdo prek spleta prepričuje, da morate nehitro nakazati denar, pa da obljubla nenormalne donose, pa da vas vodi korak za korakom, kaj morate narediti z računom, ustavite se. Ja. Pokličite banko, vprašajte koga, ki mu zaupate, preverite še enkrat, raje 5 minut izpadete nezaupljivi, kot pa da zgine denar, za katerega ste delali leta.
1: Točno to, pri denarju se mi zdi, da mora biti vedno en klik premalo ali en klik preveč in res, preden komorkoli prek spleta nakažete večjo vsoto denarja, ustavite se in se vprašajte, če je to res zaupanje vredno.
0: Vprašajte
1: mogoče še koga od bližnjih, ne, če se mu to zdi pametna poteza.
0: Ja, ja, če že naredite neumnost, je boljš pa, da sta kriva dva, ne? Šalo na stran, bodite previdni, ne dajati svojih osebnih podatkov nikomur, ne po telefonu, ne po internetu.
1: Nikjer.
0: Nikjer, skratka. Gracie Abrams v nadaljevanju pa ne da okradim Errol z Ramazzotti in Tina Turner v našem ritmu še pred četrto. Uf.
2: Radio Velenje. Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Kaj se skriva pod prekopanimi šaleškimi ulicami? Zakaj je stanje v naših gozdovih alarmantno? In kako bo prenova zdravstvenega doma Velenje spremenila pot pacijentov? V novi številki preverite tudi, zakaj je potovanje v Albanijo vse bolj priljubljeno in preberite pogovor z direktorjem občinske uprave Žigo Omladičem, ki pravi odkrito, na funkcijo sem prišel s čistimi nameni in brez nahrbtnika. Aktualno, lokalno. Tednik Naš čas že pri vašem prodajalcu. Lahko pa se nam tudi naročite. Pokličite na 03-898-1750.
3: Ste že slišali? V Solčavi bo spet Bitska. Od 11. do 13. septembra vas čaka festival ovčje volne z glasbo, kulinariko, rokodelstvom, pastirskimi igrami in zabavo za vso družino. Festival Bitska. Pridite na en lušten vikend v Solčavo.
4: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
5: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
4: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
5: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
4: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
5: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
4: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
3: Ljubitelji malih živali, pozor! Velenka bo v soboto 12. septembra polna živalskih prijateljev. Spoznajte prikupne kuške, mucke, zajčke, blazivce, papige, preverite ponudbo opreme zanje in preživite dopoldne v najbolj kosmati družbi. Majhne tačke, veliko veselja. Dan malih živali v Velenki. Dobimo se v soboto 12. septembra ob 10. uri dopoldne.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veselja Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veselja Golica.
3: Radio Velenje. smo radi na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: UMAR izboljšal napoved letošnje gospodarske rasti. ECB s drugim zvišanjem obrestnih mer letos. Vreme jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj je močno izboljšal napoved gospodarske rasti za letos. Namesto 2-odstotne rasti bruto domačega proizvoda po novem pričakuje 3,8-odstotno rast, ki je predvsem posledica znatnega pospeška v prvem polletju. V letih 2027 in 2028 se bo rast umirila na 2,5 oziroma 2,3%. Svet Evropske centralne banke je skladno s pričakovanji trgov zvišal osrednje evrske obrestne mere. Dvignil jih je za 0,25-odstotne točke. Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za evrsko denarno politiko, bo tako po novem pri 2,5%. Gre za drugo zvišanje obrestnih mer v letošnjem letu. Za prvega se je ECB odločila junija. Leta 2023 je v Sloveniji za rakom zbolelo 19.111 ljudi, kar pomeni več kot 50 dnevno, umrlo pa jih je 6.691, kažejo najnovejši podatki registra raka, ki deluje na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Podatki kažejo tudi spodbudne premike, in sicer se ob upoštevanju staranja prebivalstva umrljivo zaradi raka zmanjšuje, preživetje bolnikov pa izboljšuje. Alpska smučarja Žan Kranjec in Neja Dvornik z velikimi cilji merita na novo sezono, ki se bo tradicionalno začela čez 44 dni z veleslalomsko ledeniško uverturo nad Zeldnom 24. in 25. oktobra. Za obema je uspešen glavni del pripravljalnega obdobja. Kranjec je zavoje na snegu vadil v Ushuaii v Argentini, Dvornik pa se je odpravila na Novo Zelandijo.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Želite plačevati manj za elektriko?
9: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
8: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
10: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Gremo na cesto. Previdno. Trenutno je zaprta Dolenjska avtocesta v smeri Ljubljane med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Tam je nastal zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta, sicer pa so zastoji še na Štajerski avtocesti iz smeri Ljubljanske vzhodne in severne obvoznice od Zadobrove proti Domžalam in smer Avstrije pred prehodom Šentil, pa tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici zastoj od Kozari do Koses in naprej proti predoru Šentvid. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, zaprta je tudi cesta Videm-Radenci med Okoslavci in Kapelskim vrhom zaradi prometne nesreče, tudi tam previdno, sicer pa radar še vedno na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica merijo v smeri Celja. Tam je omejitev 80 km na uro, sicer pa če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni!
1: Tudi v Celju dobrih 5 minut čez četrto. Gremo pozitivo. Fantastično vzdušje sliši najme Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Režen, Ušo Rojs in Luka Žerjav.
2: Danes gre pač vse malo počasneje. Ja. Mi je prav všeč, da ni treba nikamor hiteti in nam je oproščeno.
1: Se pravi, danes ne iščemo sonca na silo.
2: Ne, nič na silo. Nič na silo spreminjati, forsirati, samo sprejemati, kar je in iz tega narediti najboljše. Tako da danes oblečemo kaj udobnega, si skuhamo čaj ali kakav in gremo čez dan po svoje.
1: To mi je všeč, komaj čaka. Da dam trenerko gor, ker ni treba, da je sam sončen dan najboljši dan v našem življenju.
2: Lahko je najboljši dan tudi tak, miren, deževen, samo če si dovolimo malo manj pričakovanj in malo več miru.
1: Pa kakšno dobro pesem za zdravo, pa smo
2: zmedali.

0: Pa še nekaj počasnega na tole počasno oblačno vreme. Izrael, kama, ka we wole v ritmu Positive Over the Rainbow 12. Pravzaprav 13, 16 ura in zdaj je čas, da malce pokukamo za bleščeče zaveze Hollywooda. Kdo je razburil svoje oboževalce, kdo je zginil brez pojasnila in bi lahko med tem celo stopil pred oltar. Tukaj je show business, Nuša Rojs.
1: Ja, Harry Styles dviga kar precej prahu, trenutno njegove vstopnice pravzaprav. Trenutno je v New Yorku, kjer ima napovedanih kar 30 koncertov turneje Together
0: 30
1: Together.
0: 30 koncertov,
1: ampak oboževalce je zmotila podobna vstopnica. Ilustracija Empire State of Building, nad njim pa letalo, ki leti proti stavbi. In vse skupaj se dogaja tik pred 25. obletnico terorističnih napadov 11. septembra. Zato so zdaj pa res veliko oboževalcev je pač označilo to njegovo potezo za neokusno, čeprav ga imajo radi in njegovo glasbo, ja, ampak normalno, se sprašujejo, kdo mu je to odobril.
0: Timing je očitno res tak, da bi si človek zaželel, da bi, a veš, nekdo pretiskom v stopnici rekel, dejmo fantje, mogoče še enkrat pogledimo te zdaj.
1: Točno tako. A? No, Lady Gaga pa je tista, ki se je v zadnjem mesecu predvsej umaknila z javnosti in so se že pojavile govorice, ne? Da sta pa z zaročencem mogoče naskrivaj se pročila. In ljudje iz njenega kroga ugibajo, da ste si privoščila zasebno poroko, potem pa bi naj odšla celo na medene tedne.
0: Oh,
1: Gaga je že sicer prej namignila, da si ne želita velikega razkošnega slavja in ena plus ena,
0: da ne boš ti slučajno dobila kakšne ideje, okay? zdaj ko si se ti odselila, pa to ne, da ne misliš tudi ti, ker tako zgin z javnosti, pa se skrivaj komu zaobljubiti, ker če pride do tega, upam, da v tem primeru boš saj toliko fair, da boš dala za rundo.
1: Ne, rok brez skrbi, če se bom skrivaj poročila, boš ti izvedel takoj, ko bo čas za rundo.
0: Ja, to sem hodil slišati, ker skrivna poroka je lahko skrivna runda, pa pri nas ne obstaja.

0: prijatelj, v ritmu pozitivne Miran Rudan se že pripravlja na sezono novega frišnega vina, pa tudi jutri praviš, da bosta zvečer skupaj nastopila v Mozirju.
1: Ja, on je ob 8 zvečer, jaz pa ob 10 zvečer, ampak mislim, da bom prišla prej, da si še ogledam njegovo nastop.
0: Kak je briljanten bleščeč,
1: In čeprav se bližamo času vina oziroma najprej sploh trgatve, moram priznati, pa če tudi, ne, če je ne pijem, na tak dan se pa priliže ena dišeča šalica vroče kave.
0: A daš kar jaz bogar prezentirati.
1: Dam, gledam, pa še danes pače.
0: Espresso
1: macchiato.
0: Espresso macchiato. Tobi Cash v nadaljevanju Mike Oldfield, gremo do Francije, pa tudi Marko Škugor je z nami, je spoznal ljubezen, vsa ta sladka glasba prihaja v našem ritmu še pred pol peto.
2: Radio Velenje.
3: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
3: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
5: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
10: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Zaradi nadpovprečno vročega in sušnega poletja se napadi podlubnikov na smreko hitro širijo tudi v Šaleški dolini. Kot pravi Aleš Ocvirk, vodja krajevne enote Šoštan Zavoda za gozdove Slovenije, je stanje v gozdovih vse bolj resno, zato lastnike gozdov poziva k ukrepanju.
2: Krošnje so lahko še v tem času zelene in je zato včasih zelo težko opaziti, da je drvo že napadeno. Ko pa enkrat opazimo tako napadeno drvo, pa je treba v radiju vsaj ene drevesne vrste okoli pregledati gost, ker je sigurno napaden in še dosti več dreves, kot na prvi pogled opazim.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Črnomelj in Krško 17 stopinj, Pragersko Vojnik, Maribor, Mozirje in Žalec 16, Velenje pa 15. Tudi jutri bo oblačno in občasno deževno, zjutraj okoli 12, čez dan pa tam do največ 21 stopinj. Popoldne bo dež ponehal, tako da je danes in jutri ravno prav za počitek. Pa mogoče kakšen skok v gozd in pogled, če je po dežju že kaj gob pokukalo na blane. No, vikend pa bo sončen in lahko komot planiramo še kak piknik.

0: Radio Velenje.
1: Poleći naše ostaja, četiri ja snimam raja, najspomina najuše ži.
0: Kar smo radi na kamot.
2: Krimo naciste. Previdno. Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med pokritim kopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred oviro ostaja zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa so zastoji tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani, daljši zastoj med razcepom Gabrk in Rabr komando, pa tudi na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoj tudi na štajerski avtocesti iz smeri ljubljanske vzhodne obvoznice mimo Zadobrove proti Domžalam in v smeri Avstrije pred prehodom Šentil, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji od Kozari do Koses in naprej proti predoru Šentvid. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Če radarske kontrole preverimo v Belem Upu, preverjajo vašo hitrost v Rimskih Toplicah pod trgovino v smeri Laškega. Sicer pa, kot veste, mokre ceste zahtevajo več previdnosti. Če opazite karkoli, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, smo na brezplačni 0,80, 13, 0,2.
3: Bodimo varni. Radio Velenje.
1: Ako bo padao dež, pošao sam ljena, jutra narina, kodo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
4: Ja, 5 minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive in danes je svetovni dan preprečevanja samomora. To je tema, o kateri nam ni najlažje govoriti, ampak ravno zato pa je pomembno, da si danes pa zapomnimo nekaj zelo preprostega. Če vam je težko, vam ni treba biti sami s tem. Zdaj, če naredite prvi korak in nekomu rečete, ej, trenutno mi ni dobro, a se lahko pogovoriva? Verjamite, to ni znak šibkosti, ampak ravno nasprotno, zato je potrebnega kar nekaj poguma in jaz verjamem, da vam bo uspelo.
2: Ogromno poguma je zato potrebno, ampak vemo, da ga imate in če se vam zdi, da bi bilo mogoče lažje govoriti z nekom, ki ga pa ne poznate, pa lahko vedno pokličete zaupni telefon Samarjan na 116123. Klic je brezplačen, zaupen in na voljo 24 ur na dan vse dni v tednu. Tudi za otroke in mladostnike pa je brezplačno na voljo tudi Tom, telefon 116111.
4: Tako, in če trenutno mogoče so zasedeni, dajte vztrajati in ja, danes ne govorimo o tem, da bi nas bilo strah prositi za pomoč, ampak govorimo ravno obratno. Bodimo dovolj pogumni, da spregovorimo in dovolj pozorni, da tudi poslušamo človeka ob sebi, ko nas potrebuje.

0: Vetar, gražo rasturo Sagić u ritmu pozitive. Tudi včeraj je rasturo na koncertu Uroša in Tjaša v Hali Tivoli.
1: Ja,
0: bolj, bolj vrhunske bilo, le res zelo sta lahko ponosna. Ko nam brani v ritmu pozitive dobrih 15 minut, je do pete.
1: Mislim, Slovenci smo res neverjetni, ne? Od koncertov, športa, ampak zdaj pa smo lahko ponosni na se, ker dejansko povsod pokažemo, da smo iz pravega testa tudi pri pripravi kave.
0: Ajne, tudi tokrat imamo res razlog, dober razlog za ponos, pravzaprav na Dunaju se na velikem finalu Julius Mehl Barista Cupa 2026 pomerilo 15 nacionalnih prvakov iz 15 držav in med njimi je bil tudi naš predstavnik Jožef Fardek iz Mengša in osvojil je odlično. Tretje mesto, čestitke!
1: Tretji med 15 najboljšimi baristi iz različnih držav. Res wow. In to več ni samo dobra jutranja kavica. Ne? To je po moje nebeška jutranja budnica z angelskim vonjem in res neopisljivim okusom.
0: Ja, skratka, na tekmovanje se je prijavilo načeloma več kot 350 baristov. Ja. V finalu pa so se pomerili le najboljši in tekmovalci so morali pripraviti espresso, cappuccino z latte artom in še svoj avtorski kavni napitek.
1: Ja, zdaj pa bodo štirje najboljši, torej med njimi tudi naš Jožef Fardek, za nagrado odpotovali na posebno dogodivščino. Potovanje v Indijo so se prislužili, kjer bodo spoznali pridelavo kave in tamkajšnje pridelovalce.
0: Tako, jaz bi, moram reči, da super se sliši, to je res vrhunsko, ampak jaz bi verjetno raj spoznaval tamkajšnje pridelovalke, no pa nasploh vse prebivalke, se veš, kaj mislim. Ja, ja, ja, ja.

0: Danes sem se nekaj naučil, bolje biti tiho takrat, ko si še lahko.
1: Ja, dragi moji, zapišimo v zgodovino, rok se je tokrat ugriznil v jezik.
0: Ne navadi se, Alja, in če prihaja v nadaljevanju pa Eurythmics in UB40 v našem ritmu še pred peto za podaljšan užitek na ta deživan četrtek. Paši, paši, paši.
2: Radio Velenje.
3: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
4: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
3: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
4: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
3: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
4: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
3: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
5: Ljubitelji malih živali, pozor! Velenka bo v soboto, 12. septembra, polna živalskih prijateljev. Spoznajte prikupne kuške, mucke, zajčke, plazivce, papige, preverite ponudbo opreme zanje in preživite dopoldne v najbolj kosmati družbi. Majhne tačke, veliko veselja. Dan malih živali v Velenki. Dobimo se v soboto, 12. septembra, ob 10. uri dopoldne.
2: Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Kaj se skriva pod prekopanimi šaleškimi ulicami? Zakaj je stanje v naših gozdovih alarmantno? In kako bo prenova zdravstvenega doma Velenje spremenila pot pacijentov? V novi številki preverite tudi, zakaj je potovanje v Albanijo vse bolj priljubljeno in preberite pogovor z direktorjem občinske uprave Žigo Omladičem, ki pravi odkrito, na funkcijo sem prišel s čistimi nameni in brez nahrbtnika. Aktualno, lokalno. Tednik Naš čas že pri vašem prodajalcu. Lahko pa se nam tudi naročite. Pokličite na 03 898 1750.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Umar izboljšal napoved letošnje gospodarske rasti. Hrvaška z rekordnim poletnim obiskom. Vreme jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj je močno izboljšal napoved gospodarske rasti za letos. Namesto 2-odstotne rasti bruto domačega proizvoda po novem pričakuje 3,8-odstotno rast, ki je predvsem posledica znatnega pospeška v prvem polletju. V letih 2027 in 2028 se bo rast umirila na 2,5 oziroma 2,3%. Hrvaško je v prvih 8 mesecih leta obiskalo 17,5 milijona turistov, ki so ustvarili 90,5 milijona prenočitev, kar je za odstotek več kot v enakem obdobju lani. Rekordno je bilo število prihodov v juliju in avgustu, med pomembnejšimi trgi pa je za približno 3% zrasel tudi slovenski. Še precej izraziteje je rastla turistična potrošnja. Ustavno sodišče je zavrnilo predlog Svobode, SD in Levice za začasno zadržanje sprememb zakona o lokalnih volitvah, s katero je državni zbor črtal volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji, ti tako na lokalnih volitvah 15. novembra ne bodo imeli pravice voliti. Alpska smučarja Žan Kranjec in Neja Dvornik z velikimi cilji merita na novo sezono, ki se bo tradicionalno začela čez 44 dni z veleslalomsko ledeniško uverturo nad Zeldnom 24. in 25. oktobra. Za obema je uspešen glavni del pripravljalnega obdobja. Kranjec je zavoje na snegu vadil v Ushuaii v Argentini, Dvornik pa se je odpravila na Novo Zelandijo.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hurra!
7: Hurra, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Radio Velenje.
1: Zastoj so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice mimo Zadobrove proti Domžalam. O vseh zastojih tudi v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Radar Build-up pa je v Rimskih Toplicah pod trgovino v smeri Laškega. Če opazite radarje ali zastoje še kje, sporočite na našo brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
2: Bodimo varni!
1: Tudi na Ptuju 5 čez 5. Danes tako počasi zaključujemo dan brez hitenja. Tudi to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Režen. Nuša Rojs in Luka Žerjav. In včeraj je bil en zanimiv datum 9.9., kar numerologija povezuje z zaključevanjem ciklov. Danes pa je še bolj zanimiv datum 10.9., ki ima precej drugačno energijo, ki povezuje z odnosi, sodelovanjem, občutljivostjo in tudi intuicijo.
3: Torej ni tu ta dan za biti samostojna, neodvisna, močna ženska, ki ne potrebuje nobenega moškega.
1: Kaj sva mi dva danes rekla, da se ogrizneš?
3: Ogriznemo. Torej, danes je dan, kakšen dan?
1: Je res bolj za timsko delo in povezovanje in kar je še bolj zanimivo, da je danes mlaj v devici, kar astrologija povezuje z novim začetkom in urejanjem stvari.
3: Čak, ja, to pomeni kaj, da si končno vse spakirala, ne? Ker mimo grede Nuša pakira in se seli že kak mesec, pa še vedno ni konca, niti kraja.
1: Z veseljem sporočam, da sem uspela do zadnjega kosa, sem spakirala vse cunje z omar.
3: Bravo, torej ta devica na mlaju ti je pomagala. Mislim, mlaju devici. Ti je prišel v pravem času, super. Nova luna, nov začetek, prazna omara.
1: Ja, zdaj samo še kakšnih 17 škatelj moram spraviti iz ene lokacije na drugo. Kaj delaš v soboto?
3: 17 škatelj cun, Nuša, o moj bog, žensko.

0: Majke na velik, Bruno Mars v našem ritmu na ta siv četrtek, ko si ga barvamo po svoje s fantastično glasbo in očitno tudi novimi novicami, ker 15 jih je skoraj čez Beto in Nuša.
1: Kaj?
0: Kaj to diši? A imaš? A jaz voham? No trač?
1: Mogoče. No, pa res, Sama okay. Kališnik, ki ga poznamo kot člana priljubljene skupine Kvatropirci. Je na Facebooku zdaj opozoril na precej nenavaden večerni dogodek. Ženo Jasmino sta pred svojim domom in studijem doživela, da sta dva mlada fanta okoli 8 zvečer brcala v njuna vhodna vrata.
0: Kaj?
1: Ja, Jasmina in Samo pa trenutno pričakujeta prvega otročička in veš, da bi rada imela mir.
0: Normalno.
1: Ampak na srečo je vse posnela kamera na domofonu, zato ima je Samo samo sporočil, da je njuno početje lepo zabeleženo. Tokrat se je odločil samo za javni opomin, naslednjič pa pravi, da bo poklical policijo.
0: Dober, mislim, pa kje so časi, ko smo sam pozvonili pa pobegali. A vidiš, mislim, to je moja generacija, mi smo bili še takšne poštene barabe.
1: Poštene barabe.
0: Ja, poštene barabe, vidiš, mislim, aj smo ljudem kravžila živčka, ampak nismo pa uničevali stvari.
1: In zato je bilo vaše početje čisto v redu.
0: Ja, nam je bilo v redu. Mislim, mogoče ne tistim, ki so morali ostati s kavča, pa se javt na domofon, ampak mi smo poskrbeli, da je bil folk fit, ne pa da je imel stroške, razumeš?
1: Ja, dobro, recimo, da ti je oproščeno.
0: No, hvala.
1: Mladi, ki pa poslušate, pa verjemite, da obstajajo bolj cool stvari, dejavnosti oziroma aktivnosti, ki jih lahko počnete za zabavo, brez da bi pri tem koga spravljali ob živce. In na katere so te, delimo naprej takoj po Oliverju Dragojeviču in pesmi Oprosti mi, pape.

0: Prav Kurjo Povcem dobil, ne more verjeti, fantastičen je Oliver Dragojevič v ritmu pozitive, skoraj 20 je čez peto.
1: Ja, in govorili smo o nepridipravih, ki so brcali in razbijali pred vrati znanega Slovenca. Zato imava zdaj za mlade 3 ideje za zabavo z tistega malo badass občutka, ne? Ja, ampak brez kravžljanja živcev sosedov.
0: Ja, tako. Prva je laser tag, oziroma igranje ti loviš z laserskimi pištolami, to je v bistvu, to je nekaj takega, ko paintball, sam brez barve, brez bolečih zadetkov, nabavte si ene laserske pištole, s prijatelji se pol razdelite v ekipe in poskušate zadeti nasprotnike, pač ne glede na starost, to je zabavno. Ja. To je zabavno, ko delaš zasede, pa beži, skratka, počutiš se kot na takem akcijskem filmu, kot James Bond, sam da po koncu nihče ne kliče policije.
1: Ja, to smo tudi mi počeli, sem da pač zafračam. Druga ideja je meni še boljša. Escape room, torej soba pobega.
0: Ja,
1: recimo, eden od prijateljev lahko pripravi igro doma, zaklene stanovanje in skrije ključ nekam v stanovanju, pripravi pa uganko, zemljevid ali načrt z namigi in mogoče kakšno kodo, ki jo morajo drugi razvozlati. Potem pa jim daš recimo prijateljem enih 30 minut, da ugotovijo, kje je ključ in pridejo ven. In vsak lahko pripravi doma svojo zgodbo in namige in samo malo domišljijo, v bistvu potrebujemo.
0: To se dejansko tudi jaz pa moja igrava, sam da ona zaklene stanovanje, pa da jaz ne smem ven. Skratka, tretji predlog je lahko tudi dober izlet s kolegi, da greste recimo v adrenalinski park, plezati po višini, pa vrne proge, pa ovire, zipline, če imate preveč energije, je lahko tam kar konkretno porabite in ja, lahko tudi kričite. Sam zato, ker ste na progi, ne zato, ker vam je dolg čas pa brcate v tuje vrata. A prav?
1: Torej, malo akcije, malo adrenalina, veliko smeha, uničevanje, tuje lastnine pa v ritmu pozitive. Pustimo pri miru.
0: Točno to.
1: Definitivno pa ne morem ostati pri miru, ko slišim tole pesem. Ophelia prihaja v nadaljevanju še pred pol šesto v naš ritem, pa Lutricia McNeil, Ain't That Just The Way. Da ostanemo v našem ritmu.

0: Radio Velenje.
1: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
2: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, Determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Mestna občina Velenje bo mladim posameznikom prek javnega razpisa oddala 3 stanovanja po neprofitni najemnini. Stanovanja bodo na voljo za obdobje 5 let, prijave na razpis pa zbirajo do 5. oktobra. V zadnjih letih so mladim preko razpisov oddali že kar nekaj stanovanj, pravi velenjski župan Peter Drmol.
2: Skupno smo v zadnjih 6 letih preko razpisa oddali 291 stanovanj. Od tega je približno 15% stanovanj bilo namenjeno mladim in mladim družinam.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Ja, trenutno Krško 17 stopinj, Žužemberk, Maribor 16, Vojnik in Mozirje pa tudi Prebold in Markovci 15, Velenje pa 14 stopinj. Jutri dopoldan bomo bolj potrebovali dežnik, popoldan pa bi že znali uporabiti sončna očala. Zjutraj bo oblačno in občasno mokro, okoli 12, čez dan pa do 21 stopinj in razjasnitev. Danes in jutri si torej privoščimo malo miru in počitka, potem pa akcija. Sobota in nedelja bosta sončni in suhi in jaz bi rekla idealni za pohod.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Previdno, zastoji so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, tudi na Primorski avtocesti so zastoji proti Ljubljani, daljši zastoji tudi med razcepom Gabrk in Rabar komando in seveda na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti iz smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice mimo Zadobrve proti Domžalam, pa tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici zastoji od Kozari do Kosesi naprej proti predoru Šentvid. V vseh zastojih tudi v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Še radarske kontrole za piko na i. Pravite, da je bil up v Rimskih Toplicah, tam preverja vašo hitrost na avtobusni postaji, merijo pa v smeri Laškega. Po mokrih cestah se veste previdno, če opazite zastoj, nesrečo ali kakšno drugo viro, pa nas obvestite na brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni. Radio Velenje.
3: Ako bo padao dež, košo savljena, jutra marina, bodo posavljena.
0: Ker smo radi na kamot.

0: Nina, ki bo kmalo delala, Nina. Kdaj ima rok?
1: Ej, veš, da ne vem. Vsake toliko grem prska, če je že kakšna informacija, ampak zadnja informacija je to, da je junija šla v porodniško, kdaj točno ima rok, pa nikjer ne zasledim.
0: Točno to.
1: Ampak ko bo, želim, da bo čim več mirnih noči.
0: Ja, absolutno se strinjam, seveda, v ritmu pozitive, 15 minut je do 6.
1: Ja, mislim, da smo prišli do tistega dela dneva, ko si lahko končno rečemo, zdaj pa je bilo dovolj.
0: Zdaj bilo pa dovolj. Danes je očitno idealen večer za eno dekico, za kogice, za kakšen dober film, da si
1: ja,
0: pogledamo.
1: Za tiste, ki radi berete, pa je lahko nocojšnji program tudi malo drugačen. Tak skok v knjižnico, von po dobri knjigi in miren večer v njeni družbi tudi paše.
0: Jaz bi dodal še eno pomembno stvar vseeno. No, če med filmom ali pa med branjem knjige pride še kdo mes, pa vas malce pocrkli, objame ali pa se sem malo stisne, k vam
1: pa
0: ni boljšega občutka na svetu. Lahko pa tudi vse skupaj poenostavimo.
1: Ja.
0: Brez televizije,
1: ja.
0: Brez knjige,
1: ja.
0: Samo stiskanje. Dobra glasba. Nisem še našel, kar iščem, ampak našel sem vrhunsko glasbo. Novi fosili, Fuzz Garden, še predtem pa rockeri U2 z nežno balado.
1: Tako kot v starih časih, ne? Malo glasbe, malo bližine in nobene potrebe, da bi se vse čas nekam mudilo.
0: Točno, to je. In če bo iz tega stiskane danes večer res veliko, potem bo mogoče čez 9 mesecev spet kak baby boom. Tako da previdno, dragi naši poslušalci.
1: Želimo vam čudovit večer, naj bo topel, sproščen in predvsem tak, da boste šli spat z lepimi občutki.
0: O, ja, četrtko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, važno, da ostanemo v našem ritmu.
1: V ritmu pozitive!
2: Radio Velenje. Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Kaj se skriva pod prekopanimi šaleškimi ulicami? Zakaj je stanje v naših gozdovih alarmantno? In kako bo prenova zdravstvenega doma Velenje spremenila pot pacijentov? V novi številki preverite tudi, zakaj je potovanje v Albanijo vse bolj priljubljeno in preberite pogovor z direktorjem občinske uprave Žigo Omladičem, ki pravi odkrito, na funkcijo sem prišel s čistimi nameni in brez nahrbtnika. Aktualno, lokalno. Tednik Naš čas že pri vašem prodajalcu. Lahko pa se nam tudi naročite. Pokličite na 03 898 1750.
3: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
4: Povem ti, gre za pravo stvar, pa staneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
3: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
4: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
3: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
4: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
3: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
5: Ljubitelji malih živali, pozor! Velenka bo v soboto, 12. septembra, polna živalskih prijateljev. Spoznajte prikupne kuške, mucke, zajčke, plazivce, papige, preverite ponudbo opreme zanje in preživite dopoldne v najbolj kosmati družbi. Majhne tačke, veliko veselja. Dan malih živali v Velenki. Dobimo se v soboto, 12. septembra, ob 10. uri dopoldne.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
7: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Radio Velenje.
10: Vedno bom le tebe ljubil.
9: Ker smo radi na komot.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mitja Čretnik. Mestna občina Velenje je gostila že šesto mednarodno konferenco Pozdravljena prihodnost, ki je letos odprla razpravo o prihodnosti evropskih mest in njihovem preoblikovanju v središče znanja, inovacij in kakovostnega življenja. Po čem se je tokratna konferenca razlikovala od prejšnjih, je velenjski župan Peter Drmol dejal.
2: Veliko krat je šlo predvsem na tematiko infrastrukture, danes pa ni toliko govora o sami infrastrukturi, kajti infrastruktura nastaja, ampak predvsem o vsebinah, ki jih lahko te infrastrukturi seveda namenimo. In zaradi tega je, bom rekel, današnja konferenca nekoliko drugačna tudi od preteklih konferenc. Vsako leto smo pa ugotavljali, da smo v mednarodnem prostoru zelo dobro prepoznani, da nas, kot je bilo tudi danes slišati strani Evropske komisije, seveda vse skozi spremljajo, da smo res ambiciozni pri naših idejah in to je tisto, kar dokazuje, da smo na nek način seveda na pravi poti, ampak nije poti, prave poti brez podpore tako države kot Evropske komisije, zato nam tudi veliko pomeni, da so pravzaprav na vseh teh šestih konferencah vedno bili prisotni tako strani Evropske komisije, tudi iz državnega vrha in to je tisto, ko pač pokažemo tudi ljudem, našim velenčankam in velenčanom, da seveda vsi skupaj delamo za to, da bi ta regija v prihodnje bila tudi takšna regija, kot si jo želijo ali pa potrebujejo prihodne generacije.
0: Radio Velenje. Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.

0: prva ponovitev.
1: Mladinski odklop.
2: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
3: Dragi poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni in dobrodošli nazaj na
1: Mladinskem odklopu.
4: Z vami so voditeljici Karin in Ema.
3: Danes bo današnja oddaja nekoliko bolj glasbeno in festivalsko obarvana.
4: Saj se bomo odpravili na dogodek, ki se odvija prav danes oziroma 4.9. v Velenju, in to je
3: Lake Fest.
4: Poletje se sicer počasi poslavlja, ampak očitno še ni reklo zadnje besede. In kaj je boljšega za zaključek poletnih dni kot dobra glasba,
3: družba prijateljev
4: in pa večer ob jezeru?
3: Takšni dogodki pa niso zanimivi samo zaradi tega, kar se dogaja prav na odru. Velik del festivalskega vzdušja ustvarijo ravno obiskovalci.
4: Vsak pride z drugačnimi pričakovanji. Nekdo zaradi svojega najljubšega izvajalca, drugi zaradi prijateljev, tretji pa mogoče sploh nima posebnega načrta in so prišli samo pogledati, kam jih bo odnesel večer.
3: In ravno zato se bova danes sami odpravili med obiskovalce Lake Festa in preverili, kako se imajo, zaradi česa so prišli in kaj pravijo o takšnem dogajanju v Velenju.
4: Preden pa se odpravimo naravnost na prizorišče, pa si privoščimo glasbeni oddih.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Z vami smo ponovno voditeljici Karin in Ema.
3: In vi poslušate Mladinski odklop. Danes smo na Lakefestu v Velenju, zato bomo mikrofon za nekaj časa prepustili tudi tistim, brez katerih pravega festivala pravzaprav ni. In to so obiskovalci.
2: Ko prideš na festival, je verjetno eno najpreprostejših, ampak krati najbolj pomembnih vprašanj, kako se sploh imaš.
3: Zato smo za začetek med obiskovalci preverili prav to. Se pravi, kako se imate danes na Lakefestu?
4: Ful je fajn, merch je ful super, pa Silent Disco. Ful se imamo super, ful je veliko cool ljudi, ko smo jih spoznali. S prijatelji samo fajn, pa merch moramo kupiti.
5: Živjo, jaz sem Aljaš in mi vam se super. Tule smo že od 11. popoldne in dopoldne.
4: Atmosfera je top, imamo se super in vse lepo vabim.
6: Fajn, ful sem ponosna na celotno ekipo, zato da smo se delovali, da smo lahko pripravili tak večer in zadovoljna sem pač v celoti.
2: Na festival pa seveda vsak pride iz svojega razloga.
3: Nekateri že vnaprej vedo, katerega izvajalca želijo slišati in komaj čakajo, da ta stopi na oder. Spet drugi pridejo predvsem zaradi družbe, ker vedo, da bodo tam prijatelji in znanci.
2: Potem pa so tudi tisti, ki se za obisk odločijo čisto spontano. Nekdo napiše,
3: greš danes?
2: In nekaj ur pozneje že stojiš pred odrom.
3: Mislim, da je ravno to čar takšnih dogodkov. Ni nujno, da poznaš vsako pesem ali vsakega nastopajočega. Včasih je dovolj dobra družba, dobro vzdušje in že nastane večer, ki si ga zapomniš.
2: Seveda pa naj jo je zanimalo, kaj je danes na Lakefest pripeljalo obiskovalce in katerega izvajalca so najbolj čakali.
4: Ja, prišla sem zaradi muzike, ker pač so koncerti super, pa da podpiram še vse, kako to organizira. Ko mi čakam koko se drugač.
6: Tu sem zaradi slovenske muzike, ko mi čakam koko si je, da bodo igrali gledam te, pa tudi na druženje sem prišla.
5: Pripeljala sem družba, zato ker nekako pomagam organizirati ta festival. In najbolj se veselim vseh, nimam izbire.
7: Ja, jaz sem tukaj, ker je ful fajn folk tukaj. Pa ste karkoli še še ki organizira, itak veš, da bo ful fajn. Itak se pa prišli zaradi Kiwi Flasha, ko me zanimajo tudi novi bendi, če bodo postali dobri, tako so kokosi pred dvema letoma bili.
4: Na Lakefest me je pripeljalo delo, drugače ne vem, če bi prišla, naj se naj sebi prišla, ker je ful fajn. Moji top favorite izvajalci so pa Red Cherry Flavor, ker so golden, super so.
3: Razlogov je očitno kar nekaj, ampak glasba in dobra družba gresta na festivalih skoraj vedno z roko v roki.
2: Še posebej zanimivo pa je, ko se takšen dogodek odvija doma.
3: Takšni dogodki pa so pomembni tudi zato, ker v mesto privabijo mlade in jim ponudijo nekaj, kar lahko počnejo skupaj.
2: In ravno o tem bova govorili takoj po naslednjem glasbenem oddihu.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Ponovno pozdravljeni na Mladinskem odklopu. Z vami sva Karin in Ema in danes smo se odpravili na Lakefest v Velenju.
3: Do zdaj smo preverili, kako se obiskovalci imajo in kaj jih je pripeljalo sem.
2: Ampak ob takšnem dogodku se pojavi tudi nekoliko širše vprašanje.
3: Mladi veliko krat rečemo, da se v našem mestu sploh nič ne dogaja.
2: Da moramo za koncerte, zabave in druge dogodke vedno kam drugam. Ko pa se nekaj vendarle dogaja, je pomembno, da tudi takšne dogodke podpremo in se jih udeležimo.
3: Ker le tako lahko organizatorji vidijo, da med mladimi obstaja zanimanje in da si podobnih dogodkov želimo tudi v prihodnosti.
2: Zato nas je zanimalo, kako na to gledajo današnji obiskovalci.
4: Ja, v bistvu v Velenju se ful dogaja, sam je škoda, da folk ne hodi, ker so zdaj vsi na veselici v Gorici, tako da pač. Ampak pač ful je fajn, da je to stvari, ker je pač vse je kar folka, no.
5: Meni se zdi ful fajn, da so taki dogodki v Velenju, pa tudi mislim, da jih je kar velik, ampak se mi zdi, da bi še več ljudi moglo zvedeti, da bi lahko bilo fajn. Mi je pa všeč, da so to krasnoliki, pa da je muzika od vseh zvrsti, ko jo najdeš.
6: Ta dogodek je super, splača se mladim, da pridejo. Jaz bi si želel, da še več mladih prije, da delamo še več dogodkov, takih, ko so te, da pridejo ljudje in da se imamo fino.
7: To je meni ful fajn, pač mogoč malo bolj bi rabili na dijake poslati, ampak pač še kaj je meni legendaren, pač jaz sem ful vesel, da sem v Velenju.
8: Meni se zdi super, da se kultura tukaj razvija pa ohranja, sploh da MC pa Šaleški študentski klub nadaljuje tradicijo in je še vedno z Lakefestom uspešen, tako da jo.
9: Meni se zdi izjemno pomembno, da se taki dogodki za mlade odvijajo v Velenju, zaradi tega, ker smo še vedno eno izmed velemest in imamo šolski center Velenje, dijake in pa tudi študentske pol višje šole in se mi zdi pomembno, da zafilamo njihov prosti čas z enim kvalitetnim programom.
2: Dragi poslušalci in poslušalke, počasi smo prišli do konca današnjega mladinskega odklopa.
3: Jaz sem se danes na Lakefestu imela prav odlično. Kaj pa ti, Ema?
2: Jaz sem zelo uživala in definitivno bomo ponovile.
3: Bova.
2: Danes sva preverili vzdušje, izvedeli sva, zakaj so obiskovalci prišli, koga so najbolj čakali, predvsem pa sva preverili, kaj mladim pomenijo takšni dogodki v našem mestu.
3: Če pa ste slučajno letošnjega zamudili,
2: mogoče se vidimo naslednje leto. Z vami so bili Ema
3: in Karin.
2: Poslušali pa ste Mladinski odklop. Poslušamo se vsak torek
3: in četrtek na Radiu Velenje.
2: Uživajte v glasbi, izkoristite dogajanje v našem mestu in se slišimo ponovno kmalu. Do takrat pa adio!
0: Mladinski odklop!
10: Prva ponovitev.
11: Radio Velenje. Na Kamot.

Rádio Velenie. Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Kaj se skriva pod prekopanimi šališkimi ulicami? Zakaj je stanje v naših gozdovih alarmantno? In kako bo prenova zdravstvenega doma Velenje spremenila pot pacijentov? V novi številki preverite tudi, zakaj je potovanje v Albanijo vse bolj priljubljeno in preberite pogovor z direktorjem občinske uprave Žigo Omladičem, ki pravi odkrito, na funkcijo sem prišel s čistimi nameni in brez nahrbtnika. Aktualno, lokalno. Tednik Naš čas že pri vašem prodajalcu. Lahko pa se nam tudi naročite. Pokličite na 03 898 1750.

zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu

0: Najboljše domače in Radio Velenje, ker smo radi na komod.
1: V bistvu sem že kar utrujen in mal za mal se mi to zdi.

0: prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V oddaji pa o zapori ceste Simona Blatnika, o sprejemu prvošolcev, ki ga v okviru Pikinega festivala pripravlja velenjski župan, ter o sobotnem srečanju upokojencev občine Šoštan ob Družmirskem jezeru. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Zaradi gradnje nove dostopne ceste v poslovno cono Pesje vzhod bo predvidoma od danes do petka 11. septembra vzpostavljena popolna zapora ceste Simona Blatnika v Velenju. Zaprt bo odsek od krožišča pri restauraciji Jezero do uvoza na Velenjsko plažo v dolžini približno 200 metrov. Dostop do Bele dvorane in teniških igrišč bo mogoč mimo restauracije Jezero, kot je to urejeno že nekaj časa, odkar je na omenjenem odseku vzpostavljena polovična zapora. Zakaj je potrebna popolna zapora, pojasnjuje velenjski župan Peter Drmol.
2: Predvsem zaradi tega, ker se ureja dovoz in odvoz torej v samo novo poslovno cono Pesje, kjer bo tudi dodatno, bom rekel, zgrajen še odstavni pas. Mi smo se odločili za celovito zaporo, predvsem zaradi same kvalitete izvedbe, kajti izvajalec je pač skupaj z strokovnimi službami ocenil, da je popolna zapora v roku treh dneh veliko bolj elegantna, hitreje se bo celotno odsek tudi izvedel. Istočasno lahko seveda sama sanacija se tudi bolj kvalitetno izvede, zato smo se potem odločili, da bomo seveda za tri dni zaprli to cesto in celovito uredili. Še potem odstavni pas uredili v nadaljevanju, ko bodo tudi cevovode oziroma vroče vodne cevi, zelene cevi, ki so danes v tisti lokaciji odstranjene in bomo potem imeli tudi izpolnjen pogoj, da zaključimo ta odsek celovito. Pripričan sem, da bo tisto območje zdaj v prihodnjih tednih, ko bo dokončno urejeno, tudi zelo zaživelo, veliko bolj bo polepšalo tisto območje, veliko bolj odprto območje in tudi se bo na koncu končno lahko videlo, v katero smer se bo tudi razvijala ta poslovna cona Pesje.
1: Predvidoma od 12. do 15. septembra pa bo na območju veljala le še delna zapora. Promet bo urejen izmenično enosmerno s pomočjo začasnih semaforjev. Terminski načrt je sicer še predmet uskladitev, zato so glede na pogoje izvedbe na terenu možne tudi posamezne prilagoditve.
0: Šaleška danes.
1: Velenjski župan Peter Drmol bo v okviru Pikinega festivala, ki poteka v Velenju, danes ob 17. uri pripravil poseben pikast sprejem za vseh 309 velenjskih prvošolcev, ki jih bodo pri tem tudi obdarili. Peter Drmol.
2: Vsako leto seveda na Pikinem festivalu organiziramo takšen sprejem za prvošolce. Vsako leto tudi jim podelimo kakšno, bom rekel, domačo knjigo, torej tudi v letošnjem letu bo vsak prvošolec prejel knjigo Jezernik Velenč, avtorja Ivota Stropnika, ilustriral pa je samo knjigo Miha Cojhter, ki je zasnovana tudi kot povarvanka. Seveda želimo pa predvsem otrokom tudi ob prvim šolskem dnem, seveda ob njihovem prvem letu izobraževanja, predvsem pokazati en topo sprejem, da jih kot skupnost opazimo, da jim zaželimo seveda vse tisto dobro, kar jim v šoli vsekakor želimo in da je res to mesto, ki je seveda mladim vedno znova tudi prijazno. Mi smo že večkrat zdaj tudi v zadnjih tednih ob prvem šolskem dnevu govorili, da je seveda sistem vzgoje in izobraževanja pri nas dobro zasnovan. Na letni ravni dajemo približno 12 milijonov evrov za ta namen. Seveda tudi sistemsko vlagamo v vrtce, šole in tako naprej. Še večje investicije se predvidevajo v prihodnjem letu. Tako da je to en segment, drug segment je pa predvsem to, no, da res prvošolcem ustvarimo tisto čim bolj čarobno počutje tukaj v našem mestu in da jih sprejmemo tako, kot si seveda to tudi zaslužimo.
1: Sprejem naj bi po napovedih sicer potekal na Kapitanovem odru na Titovem trgu, a ga bodo v primeru slabega vremena izvedli v Rdeči dvorani. Po sprejemu bo sledil še koncert Adija Smolarja. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o sobotnem srečanju upokojencev občine Šoštan ob Družmirskem jezeru, ki ga je zanje pripravil šoštanski župan Boris Goličnik. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Minulo soboto je ob Družmirskem jezeru potekalo že četrto srečanje upokojencev občine Šoštanj, ki ga je pripravil šoštanski župan Boris Goličnik. Ta je v uvodu zbrane tudi nagovoril in se jim zahvalil za vse, kar so v preteklosti storili za skupnost, v kateri lahko sedanje generacije živijo, delajo in ustvarjajo.
2: Odličen dogodek, eden najlepših v letu, letos že četrti in na začetku mojega mandata sem si rekel, da če pa kaj moramo pa enkrat na leto narediti, srečanje z starejšimi, z upokojenkami in upokojencami, predvsem iz mojega spoštovanja do starejših, do tistih, ki so fejs delali, garali pred nami, v bistvu so ustvarili to, kar mi zdaj tukaj živimo in tudi nam so zagotovili pogoje, da lahko delamo, ustvarjamo, da lahko živimo v naši lepi občini in je to ena skromna zahvala ali pa pozornost strani občine, pa tudi mene kot župana, da vejo, da so cenjeni, da so spoštovani. Hkrati pa tudi jim želim te priložnosti povedati, da nismo dolžni sam, da poskrbimo za njih, ampak jih še mi vedno zelo, zelo rabimo. Rabimo njihove nasvete, rabimo njihove izkušnje. Skratka, čudovit dogodek, odlična udeležba, odlično vzdušje. Jaz moram reči, da sem res užival in da smo se imeli res lepo.
1: Srečanja se je udeležilo preko 700 upokojenk in upokojencev in župan je izrazil veliko veselje, da je lahko vsakemu stisnil roko. Sicer pa se v občini trudijo, da bi se upokojenci v domačem okolju dobro počutili in kot meni Boris Goličnik je zanje dobro poskrbljeno.
2: Jaz moram reči, da zelo dobro imamo dva odlična društva, ki zelo dobro delujete, društvo upokojencev Šoštanj in društvo upokojencev Ravne, res organizirani, moram reči, da aktivni bolj kot marsikatero društvo, kjer so bolj mlajši in res dobro delajo, seveda imajo pa tudi podporo občine Šoštanj pri svojemu delovanju in moram reči, da sem vesel tudi zato, ker zelo dobro sodelujemo in imajo tudi dobro vodstvo v obeh dveh društvih. Tako da ja, je poskrbljeno, fajn delajo društva in sem na to tudi zelo ponosen.
1: In na kakšen način občina konkretno podpira upokojence?
2: Finančno podpiramo njihove programe, so pa številčni, aktivni na kulturnem področju, na športnem področju, na izobraževalnem. Ogromno dela je tudi na izobraževanju teh njihovih članov, kako se dela s telefoni, kako se ravna z defibrilatorji, razno vrste izobraževanja. Predvsem pa moram reči, da so kljub tretjemu življenjskem obdobju izjemno aktivni na športnem področju. Tukaj moram reči, da imamo med njimi kar zelo dobre športnike in se veselim tudi vseh njihovih uspehov. Seveda si pa vzamejo čas tudi, da grejo na izlete, da grejo v toplice, tudi v hribe.
1: In kaj si lahko upokojenci v Šoštanju obetajo v prihodnje? Goličnik pravi.
2: Če mi bo zaupan še en mandat, bo zagotovo tako kot zdaj zelo dobro, pa verjamem, da še boljš, da še lahko kako stvar izboljšamo. Moram pa reči, da sem vesel, zato ker smo v tem mandatu tudi poskrbeli za predvsem za tiste ranljive skupine starejših ljudi, upokojenk in upokojencev. Na nazadnje smo pridobili certifikat mesto po meri invalidov in tudi tako kažemo naš odnos do starejših, do tistih, ki nas potrebujejo. In ja, tudi v prihodnje bo za starejše odlično poskrbljeno.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da bo od danes uvedena nekajdnevna popolna zapora ceste Simona Blatnika v Velenju. Potrebna je zaradi izvedbe del na priključni cesti k poslovni coni Pesje vzhod in bo trajala predvidoma do 11. septembra. Povedali smo tudi, da velenski župan Peter Drmol v okviru 37. Pikinega festivala pripravlja sprejem za 309 velenskih prvošolcev. Ob tej priložnosti bodo prvošolcem podarili knjigo domačega avtorja Iva Stropnika Jezernik Velenč. Povedali pa smo tudi, da je šoštanski župan Boris Goličnik minulo soboto ob Družmirskem jezeru pripravil že četrti sprejem za upokojence občine Šoštan. Tradicionalnega sprejema se je udeležilo več kot 700 upokojencev. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.

srečala se v mestu, ni me spregledala, vprašala, če sem se zresnil. Mal se ne smehnu, hiter spremenil temo, dolg se nismo videl, pet spit neki gremo. Mudi se mi, srečala si me v naletu, delam za šankom, da boš kaj men prletu. Le res ne vem, raj nam ti nač obljubu, vprašal se kje, v sjaj v njenih očeh se zgubil. Včas